Sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí. Vaše záhoracké rádio.

0: Záhorecké rádio. Záhorecké rádio. Maďar mi povedal Záhorecké rádio. Francúz povie Záhorecké rádio. Nemec povie Ja, das Záhorecké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú
2: Záhorecké rádio.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: Záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás vítá Renata. Polícia spúšťa jarnú akciu Radar od vás na kontrolu dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti, kde občania môžu nahlasovať miesta častého prekračovania rýchlosti aj na Záhorí. Podnety včera a zajtra policajné kontroly sa uskutočnia začiatkom júna 2026. Informovala o tom polícia krajského policajného zboru v Trnave. Začiatok roka 2026 prináša znepokojivé správy z našich ciest. Od 1. januára do 30. apríla 2026 zaznamenala polícia celkovo 3529 dopravných nehôd, teda o 209 prípadov viac ako v rovnakom období minulého roka. Počet obetí pritom stúpol ešte výraznejšie. Pri týchto nehodách zahynulo 72 ľudí, čo predstavuje nárast o 18 obetí oproti predchádzajúcemu roku. Okrem smrteľných nehôd pribúdajú aj prípady ľahko a ťažko zranených účastníkov cestnej premávky. Spomedzi všetkých príčin dopravných nehôd zostáva na prvom mieste porušenie povinností vodiča. Tesne za ňou nasleduje nedovolená rýchlosť jazdy. Práve tieto dva faktory zodpovedajú za väčšinu tragédií, ktoré sa denne odohrávajú na slovenských cestách. Zapojiť sa môže každý, ak poznáte úsek cesty, kde vodiči pravidelne prekračujú rýchlosť alebo ohrozujú ostatných účastníkov premávky, nahláste ho. Podnety polícia prijíma 11. a 12. mája 2026. Máte teda ešte dnes posledný deň prostredníctvom online formulára. Nahláste nebezpečné miesto tu. Každý podnet sa počíta práve vďaka informáciám od vodičov a chodcov, dokáže polícia cieliť kontroly tam, kde je to skutočne potrebné. Toľko naša informácia, ktorá bola čerpaná z portálu nazahori.sk. Kriminalisti nezaháľali a podpaľačovi ukázali, že hrať s ohňom sa nevypláca. Muž skončil v rukách polície po sérii úmyselných podpálených áut na Záhorí. 29-ročný muž z okresu Myjava je obvinený z podpálenia troch osobných vozidiel v Senici a Kunove. Polícia ho zadržala na základe kamerových záznamov. Súd sa rozhodol o jeho väzobnom stíhaní. Informovala o tom polícia Slovenskej republiky Trnavský kraj. Senický vyšetrovateľ mužovi vzniesol obvinenie za pokračovací prečin poškodzovania cudzej veci. Obvinený muž mal podľa doterajšieho vyšetrovania počas dvoch dní podpáliť hneď tri osobné vozidlá. Raz použil benzín, inokedy kusy textilu a horľavý materiál. Výsledkom jeho vyčíňania boli obhorené autá a škody za viac ako 20 000 eur. Pri jednom z požiarov prišlo aj k poškodeniu fasády domu, garážovej brány a detskej autosedačky. Prípad si prevzali policajti okresnej kriminálnej polície v Senici, ktorí na základe kamerových záznamov a výbornej operatívno-pátracej činnosti polície páchateľa veľmi rýchlo stotožnili a vypátrali. Obvinený muž skončil v cele policajného zaistenia a vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie, aby nepokračoval v ďalšej trestnej činnosti. Sudca okresného súdu rozhodol o jeho vzatí do väzby. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na 5 rokov. Toľko informácia, ktorá bola čerpaná z portálu nazahori.sk. Daňové príjmy medziročne stúpli o viac než 136 miliónov eur. Viac hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Daňové príjmy štátu medziročne vzrástli o viac ako 136 miliónov eur, čo predstavuje nárast o viac ako 2%. Vývoj zodpovedá aktuálnej dynamike slovenskej ekonomiky a nenaznačuje odchýlky súvisiace s daňovou disciplínou daňových subjektov. Tieto údaje vyplývajú z dát finančnej správy o plnení príjmov štátneho rozpočtu. Vývoj makroekonomických ukazovateľov v Európskej únii naďalej odráža pretrvávajúce výzvy v ekonomickom prostredí, pričom hospodársky rast zostáva mierny a je sprevádzaný zvýšenou neistotou, najmä v súvislosti s geopolitickým vývojom, cenami energií a situáciou v priemysle. Tento vývoj sa prirodzene premieta aj do slovenskej ekonomiky, ktorá je úzko naviazaná na európsky trh, predovšetkým v oblasti exportu a priemyselnej výroby. Slovensko tak aj naďalej ovplyvňuje celkový ekonomický vývoj v EÚ, vrátane vývoja spotrebiteľského dopytu či trhu práce. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2025 možno pozorovať mierne odlišnú dynamiku vývoja, pričom minulý rok bol výraznejšie ovplyvnený vysokou infláciou a legislatívnymi zmenami.
3: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky

0: AZ kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ kanalizácie to je tím profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.
1: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
2: Hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt? Organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí? Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.

0: V dnešnú stredu, teda 13. mája, svoje meniny oslavuje druhý zmrzlík Servác. Mužské meno Servác má latinský pôvod a v preklade znamená záchranca. Ovplyvňuje ich planéta Saturn, ich šťastné farby sú hnedá, zelená, čierna a tmavomodrá. Ochranné rastliny majú kostihoj a šťav, medzi ochranné kamene patrí zafír, opál a granát. Servácovia nie sú veľmi spoločenskými mužmi, radšej trávia svoj čas o samote a potichu. Ľudia si ich veľmi nevšímajú, lebo pôsobia ako nudní muži, ale oni nerozmýšľajú ako ostatní. Títo muži sa vždy usilujú, aby boli milí a priateľskí. Sú to inteligentní muži a v práci sa vďaka svojmu osobnému číslu stanú uznávanými a vysoko postavenými ľuďmi. Reagujú primerane a vedia byť aj citliví a odvážni. Ich zdravie je v poriadku a životaschopnosť majú výbornú. Je to meno vhodné pre znamenia Kozorožec, Škorpión, Strelec a Baran. Toľko teda naša informácia a charakterizácia mena Servác. My všetkým Servácom prajeme len to najlepšie, nech im dnešný meninový deň vyjde podľa ich predstav a posielame im nasledujúcu pesničku.
1: Vstávajte!
2: Dobré ráno, Záhorie. Dobré ráno vám želá Záhorácke rádio.

Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 41 81 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

Nestihli ste si vypočuť záhoracké zvesti? Na webovej stránke www.zahoradskeradio.sk kliknite na lištu a vyberte si ich v podcastoch. Podľa dátumu nájdete zoradené relácie Skalica a Skaličania v literatúre, o skalických búdach a mnohé ďalšie relácie. Viac na www.zahoradskeradio.sk.

0: Sme na západe. Vaše záhorácke rádio.
1: Firma Dana Skalica ponúka hĺbkové čistenie a tepovanie sedačiek, kobercov i interiérov automobilov. V prípade záujmu volajte na číslo 0905 448 218. Tepovanie v Skalici, to je firma Dana. Na čísle 0905 448 218.
2: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7.50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.
1: Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, mini trh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmonikova akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.
3: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckeho aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.
1: Ahojte priatelia a kamaráti, pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedvied a Neznámy, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Even Skalica a Ticket Portal. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor Zunina, tombola i stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa!

0: Milí priatelia, v tejto chvíli vám prinášame úžasný vedecký projekt. Čínska súkromná spoločnosť Energy Singularity oznámila významný úspech vo vývoji jadrovej fúzie. Jej experimentálny reaktor HH70 dokázal udržať plazmu stabilnú až 1337 sekúnd, teda viac než 22 minút. Ide o významný výsledok medzi súkromnými fúznymi projektmi a dôkaz, že technológia umelého slnka sa postupne posúva z teórie do praxe. Cieľom projektu je napodobniť procesy, ktoré prebiehajú vo hviezdach. Fúzna reakcia spája ľahké atómy do ťažších a pritom uvoľňuje obrovské množstvo energie bez emisí CO2 a bez dlhodobého radioaktívneho odpadu. Základom systému je tokamak, zariadenie v tvare prstenca, ktoré pomocou silných magnetických polí udržiava extrémne horúcu plazmu pod kontrolou. Reaktor HH70 využíva vysokoteplotné supravodiče, vďaka ktorým môže byť celý systém menší a lacnejší než tradičné fúzne projekty. Stabilitu plazmy navyše riadila umelá inteligencia, ktorá v reálnom čase upravovala magnetické pole a pomáhala predchádzať destabilizácii plazmy. Firma vznikla len v roku 2021 a aktuálny reaktor postavila za približne 2 roky. Ďalším krokom má byť výkonnejší model, ktorý má do roku 2027 dosiahnuť energetický faktor Q na úrovni 10 až 20. To by znamenalo, že zariadenie vyprodukuje 10 až 20 násobne viac energie, než samo spotrebuje. Vývoj fúznej energie sleduje celý svet. Najväčším medzinárodným projektom zostáva ITER vo Francúzsku, na ktorom spolupracuje 35 krajín. Čínsky startup však ukazuje, že významné objavy dnes nemusia prichádzať iba od štátnych megaprojektov, ale aj od rýchlo rastúcich súkromných firiem. Toľko naša informácia, teraz si už poďme niečo pekné zahrať.
1: Záhorácke rádio a ranná pohoda.

0: 7 hodín.
1: Zahorabské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Zahorabské rádio.
0: Počasie.
3: Naladené máte Záhorácke rádio, máme stredu 13. mája, krátko po 7. hodine, vítajte pri aktuálnej predpovedi počasia. Dnes malá prechodne zväčšená oblačnosť, na západe miestami ojedinelé aj dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 13 až 18 stupňov, fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu, v nárazoch až okolo 55 km za hodinu.

0: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
1: Náš domov je Záhorie a do domova patrí pohodlie.
2: Pre vašu domácu pohodu prinášame rýchly internet a digitálnu televíziu. Z EHS máte istotu, že ste všetci pripojení. Deti pri učení, rodičia pri práci a všetci spolu pri obľúbenom filme.
1: EHS je internet a televízia pre pohodu vašej rodiny. Spájame vás. www.ehs.sk.
2: Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, mini trh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.
0: Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zaži ich naživo na 10. ročníku SOS dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield, aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS deň v obchodnom centre Zemplín, 29. mája od 9. do 12.
1: Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na Kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesy pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú sol, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás.
3: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckeho aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.

0: Keďže sa nám vonka troška ochladilo, tak sme si dali niečo na zahriatie. To boli horky, že slíže, no a my ale troška u toho chladu predsa len zostaneme, pretože teraz sme vlastne v období troch ľadových mužov. No a myslím si, že ak teda včera bol Pankrác, dnes prichádza na rad servác. Poďme si teda o nich niečo povedať. Servác je typom muža, ktorý býva najradšej sám. Nemá rád veľkú spoločnosť a hlučných ľudí. On vyhľadáva radšej pokoj a samotu. Jeho myšlienky sú veľmi odlišné od myšlienok jeho okolia a tak sa nevie zapájať do príliš obyčajných rozhovorov. Preto býva mnohokrát považovaný za nudného a nezáživného spoločníka. To však nie je pravda. On sa snaží a je priateľský doslova ku každému. Ak len vycíti záujem a úprimnosť od toho druhého. V citoch je spoľahlivý a uvážlivo si vyberá tú pravú. Nikdy by ju nepodviedol ani nezradil. Ak aj ona je k nemu úprimná a je mu verná, tak toto meno má potom osobné číslo jednotku a to znamená vodca. Je teda jasné, že postupom času sa servác stane uznávaným a za ním sa oplatí ísť. Je to meno vhodné pre znamenie ako je kozorožec, škorpión, strelec alebo barán. Vhodnou farbou, ktorá ho podporuje k otvorenosti a pochopeniu iných, je zelená. Tak ja dúfam teda, že servác bude chápavý a že snad toho chladu nepriniesie nejako extrémne veľa. Dúfajme, že tú najchladnejšiu noc už máme snáď za sebou, aspoň podľa predpovede počasia to tak vyzerá, ale aby sme neodbáčali, nech sú serváci akýkoľvek. My im samozrejme za celé Záhorácke rádio prajeme všetko najlepšie a nezabúdame ani na tých, ktorí dnes oslavujete svoje narodeniny. Takže všetkým z vás, ktorí dnes máte dôvod na nejakú oslavu, praje Záhorácke rádio len a len to najlepšie.
1: Hráme pre vás. Hráme pre Záhorie.
2: Záhorácke rádio.

0: oznami.
1: Obec Petrova Ves a Klub historických vozidiel Holíč vás srdečne pozývajú na 36. ročník záhoráckej veterán rally Memoriál Jana Vépyho, spojený so Svetodušným jarmokom dňa 23. mája. Od 8. hodiny začne výstava historických vozidiel spojená s promenádou v dobovom oblečení. Milovníci veteránov si prídu na svoje, keď od 10.30 odštartujú nablískané historické vozidlá. Popoludní o 15. hodine sa účastníci vrátia do Petrovej Vsi, kde prebehne slávnostné vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov rally. Okrem hlavného programu čaká na návštevníkov množstvo sprievodných podujatí počas celého dňa. Nebude chýbať dobré jedlo, hudba, spev a predovšetkým veselá nálada. Svetodušné slávnosti v Petrovej Vsi tak opäť ponúknú ideálnu príležitosť na strávenie príjemného víkendu plného zábavy, kultúru a tradícií v srdci Záhoria. Nové číslo Záhoráka už v predaji. Strašiak veterných parkov sa vracia poza bučky. Jubilejný 20. ročník Trdlofestu zakončí koncert skupiny Peter Beach Project. Pre mňa je hlbocká pôda posvetná, vyznal sa v rozhovore pre Záhorák Peter Huba, autor románu o Svetozárovi Hurbanovi Vajánskom. V Senici sa rodí prvá súkromná galéria na Záhorí. Stojí za ňou výtvarník Ľubomír Miča. Borský svätý Jur chystá na sobotu folklórne slávnosti. Prídu aj hostia z Kostariky. Hokejbalisti z Kalice musia vo finále zabojovať doma. V Bratislave prehrali oba zápasy. Dubovce šokovali Senicu. Predposledný tým 6. ligy možno zahatal cestu FK Senica do vyššej súťaže. V Niké lige rozhodne o zostupe aj baráži až posledné kolo. Záhorák, to sú najlepšie noviny do vašej rodiny. V piatok 22. mája sa pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií koná Noc múzeí 2026. Naše podujatie s názvom Skalica Incognita predstaví Skalicu v novom svetle. Odhalíme skryté príbehy, tajomstvá aj zákutia mesta, ktoré bežný návštevník často nemá možnosť spoznať. Od 15.30 sa uskutoční program pre deti v priestoroch stálej expozície Záhorského múzea. Od 17. hodiny je pre všetkých návštevníkov pripravená pútavá, komentovaná prechádzka mestom s historikom. Vstup na podujatie je voľný. V sobotu 23. mája vás Záhorské múzeum v Skalici pozýva na workshop výtvarnej techniky Monotypie. Neopakuj sa, tvor! Pod vedením umeleckej dvojice Magdaléna Masárová a Jakub Cmarko budeme vrstviť, odtláčať, experimentovať a objavovať krásu v nečakaných tvaroch a štruktúrach. Cena je 10 eur. Rezervácie na e-mailovej adrese sona.spacilová@zahorskemuzeum.sk. Senior dom Terézia v Holíči na Zámockej ulici číslo 3 vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 21. mája v čase od 9. hodiny do 14. hodiny. Naše zariadenie sa nachádza priamo pri Holíčskom zámku, preto nás určite nájdete. Ak máte záujem vidieť, ako si žijeme, prídite. Ukážeme vám celé naše zariadenie a budete mať možnosť nahliadnúť aj do súkromia našich obyvateľov. Sociálne pracovníčky vám radi poskytnú odborné informácie o procese vybavenia žiadosti do zariadenia pre seniorov a DSS a zodpovedia vaše otázky. Naše ošetrovateľky a opatrovateľky sa radi pri vás zastavia a plnohodnotne vám vysvetlia proces ošetrovateľstva a opatrovania našich prijímateľov. Ak prídete v doobedňajších hodinách, máte možnosť zapojiť sa priamo do aktivít našich obyvateľov, ktorí budú pracovať v hlinenej dielni s keramickou hlinou v textilnej manufaktúre, či pliesť košíčky z pedigu alebo prírodných materiálov. Vo štvrtok 21. mája sa na vás teší kolektív Senior domu Terézia v Holíči. Príďte povzbudiť najlepších pretekárov horskej cyklistiky na medzinárodné preteky Slovenského pohára v horskej cyklistike Skalica Zlatnícka dolina MTB XCO 2026 a Slovak E-Bike Cup 2026. Preteky sa uskutočnia od 15. do 17. mája v rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina. Predstavia sa tu špičkoví jazdci z celej Európy, ktorí si zmerajú sily v olympijskej disciplíne cross country na tratiach Bike Arény Zlatnícka dolina. Čaká vás skvelá športová atmosféra, napínavé súboje a adrenalinové výkony priamo v srdci prírody. Teší sa na vás Bike Arena Hertl Sport Team. Mesto Skalica oznamuje, že dňom 13. mája sa začínajú stavebné práce na stavbe cyklotrasy v meste Skalica. Frézovanie povrchu krajných častí komunikácií v uliciach podplukovníka Pliušťa a Dušana Jurkoviča. Žiadame preto občanov o dodržiavanie dočasného dopravného značenia, ohľaduplnosť a ak je to možné o využitie okolitých komunikácií. Ďakujeme za pochopenie.

0: Zaujíma vás, čo sa deje a chystá vo vašom meste alebo obci? Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú denne aktuálne informácie z nášho regiónu. Vysielame ich pracovné dni po 9, po 13 a podvečer po 17 hodine. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu zvesti@zahoradskeradio.sk
1: alebo volajte 0918 959 673.

0: Ploty Skala pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
1: Srdečne vás pozývame na majáles v Skalickém kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
2: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
1: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstupeniek spolu s rezerváciou stolov v TIC Skalica.
0: Očný optik Privat SRO, sídliaci na ulici doktora Klementisa 54, bývalá športka v Skalici, ponúka široký sortiment detských, dámskych a pánskych okuliarov. Sme členom Optickej únie Slovenska, garantom odbornosti a zmluvný partner všetkých zdravotných poisťovní. U nás nájdete cez 500 okuliarových rámikov a okuliarové šošovky svetových výrobcov. Ku každým novým okuliarom máte od nás púzdro a čistenie v cene, záručný i pozáručný servis. Ponúkame aj expresné zhotovenie okuliarov od 1 hodiny. Darčekové poukazy ľubovoľnej hodnoty pre vašich blízkych. Nájdete nás v Skalici na Športke od pondelka do piatka od 9. do 12. hodiny a po obede od 13. do 16. Po dohovore sme tu pre vás aj cez víkend. Informujte sa, volajte 034 664 8444 alebo 0903 205 360. A pozor, zoberte so sebou staré, vyslúžilé či poškodené dioptrické okuliare zakúpené v ktorejkoľvek optike. Určite sa to vyplatí. Váš očný optik Privat Skalica. Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7,50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.
3: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Mali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticket Live. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
4: Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
5: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
4: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese Proletářská 19.
5: Výkup a recyklácia počítačov, mobilov, akumulátorov, vyradenej elektroniky i plošných spojov. Kovošrot Trecha v Rohatci na ulici Proletářská 19. Výkup elektrošrotov a farebných kovov za výhodné ceny.
4: Pre viac informácií volajte telefónne číslo 00420 725 728 727. www.kovošrot-trecha.cz.
6: Went to the moped store, what's uppers? And salesman's like, what up, what's your budget? And I'm like, honestly, I don't know nothing about mopeds. He said,
7: I got the one for you, follow me.
6: Ooh, it's too real. Chrome down mirror, I don't need a windshield. Banana seat, I can't be on

0: 8 hodín 55 minút. Taký je čas, ktorý vám prináša aktuálne Záhorácke rádio. Stále je tu s vami relácia Hráme pre vás a ja som povedal, že toto je presne tá relácia, kedy sa môžete do vysielania zapájať aj vy a možno za to budete postupom dňa aj odmenení. Ak ste nenazreli na našu fanpage stránku, určite by ste tak mali učiniť, lebo dnes budeme mať takú troška možno netradičnú tému. Určite všetci dobre poznáte, keď sa vás aj v tomto období všetci pýtajú, a kam budete cestovať, kde budete dovolenkovať, alebo kde sa vám najviacej páči, ktoré sú vaše obľúbené miesta a podobne, ale my to dnes urobíme troška opačne. A ja sa vás budem pýtať, kam naopak nechodíte radi? Ktoré úseky napríklad ciest alebo niektoré miesta považujete za rizikové? Kam neradi cestujete? Kde to jednoducho nemáte radi a ktorým miestam sa snažíte vyhnúť? Či už to budete brať ako dovolenkové destinácie, v ktoré vás niekedy možno sklamali a nechcete sa tam vrátiť, alebo to môžeme považovať aj za niektoré úseky ciest, ktoré nemáte radi, pretože sa vám tam zle jazdí, je tam často havárie alebo kolóny, alebo sú to jednoducho miesta, kde sú ľudia, za ktorými jednoducho neradi chodíte. Takže sa pýtam ešte raz, kam nechodíte, alebo teda necestujete radi, kadiaľ nechodíte príliš radi, ktorým úsekom sa snažíte vyhýbať, ktoré miesta nemáte jednoducho v obľúbe. Tak o tomto sa budeme dnes rozprávať, môže to byť aj pre ostatných inšpirácií, aby sme vedeli, ktorým miestam, úsekom ciest, alebo lokalitám je lepšie sa vyhýbať. Ak niekto ešte z vás zvažuje aj dovolenkovú destináciu, možno dnes zistí, kam by radšej ísť nemal. Takže dnes sa na to pozrieme presne z tejto strany. No a nezabudnite teda napísať do dnešnej témy aj vy. No a my si niektoré tie neobľúbené úseky, aspoň z pohľadu polície dokonca, podľa nehodovosti v dnešnom vysielaní prejdeme, takže si dáme troška aj upozornenie, že keď už cestujete, kade, tade, aby ste vedeli, ako a kde si dávať pozor. No ale so Záhoráckym rádiom si pozor nemusíte dávať, lebo my vás na všetko upozorníme a všetko zvládnete ľavou zadnou. Ak zostanete, samozrejme, verní našim frekvenciám. Aj po 9. hodine je tu s vami Viktor s reláciou Hráme pre vás. Preto zostaňte s nami aj naďalej.
1: Yes, radio, Záhoracké radio, Záhoracké radio. Maďar mi povedal, Záhoracké radio. Francúz povie, Záhoracké radio. Nemec povie, ja, das, Záhoracké radio. Ja.
2: Všetci počúvajú
3: Záhoracké radio.

0: Presný čas vám prináša čerpacia stanica Alchem Senica, váš dodávateľ prémiového rakúskeho paliva.
1: 9 hodín.
2: Zahorácké rádio. Kalica.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoráckeradio.sk.

0: Záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás víta Viktor. Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnej 16-ročnej Renáte z Trnavy. Po dievčati bolo vyhlásené pátranie po tom, čo sa nevrátila po víkendovej priepustke do Centra pre deti a rodiny Trnava. Renáta bola naposledy videná v meste Senica 11. mája o 7:30, kde rodinnému príslušníkovi uviedla, že odchádza do centra, kde doposiaľ nedorazila. Odvtedy nepodala o sebe žiadnu správu a zdržiava sa na neznámom mieste. Toľko uviedla krajská policajná hovorkyňa Veronika Dachová. Mladé dievča by sa mohlo podľa polície pohybovať v Malackách, Záhorskej Vsi, Veľkých Levároch alebo aj kdekoľvek na území Slovenska. Nezvestná je vysoká 165 cm, štíhlej postavy, má dlhé čierne vlasy, tetovanie na predlaktí, v znení Janko a k tomu dva motýle na ľavej ruke. Nosí výrazný make-up, umelé čierne riasy a výraznú bordovú linku. Toľko doplnila policajná hovorkyňa. Obuté mala biele tenisky. Popis ostatného oblečenia nie je známy. Informácie o nezvestnej môžu občania nahlasovať na bezplatnom telefónnom čísle 158 na ktoromkoľvek obvodnom policajnom oddelení aj prostredníctvom sociálnych sietí na facebookovej stránke Polícia Slovenskej republiky Trnavský kraj. Spoznajte históriu Senice cez mobilnú hru Návrat do budúcnosti. Viac doplní hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová.
2: Mesto Senica a oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie a Kopanice pripravili pre obyvateľov aj návštevníkov modernú technologickú novinku. Ide o interaktívnu mestskú hru v mobilnom telefóne s názvom Návrat do budúcnosti, ktorá spája históriu s digitálnym svetom a pozýva na neobyčajnú prechádzku mestom Senica. Hlavným hrdinom celého dobrodružstva je postava Sovy s menom Viktor, ktorá prichádza na dôležitú misiu. Hráči majú za úlohu pomôcť jej hľadať stopy minulosti ukryté priamo v uliciach a všímať si detaily, ktoré pri bežnom pohybe mestom často prehliadame. Postupne tak spolu s Viktorom skladajú obraz starej Senice, riešia zaujímavé úlohy a odpovedajú na otázky, ktoré sú nevyhnutné k tomu, aby sa sprievodca Viktor mohol úspešne vrátiť v čase. Hra je navrhnutá tak, aby bola prístupná a zábavná pre všetky generácie. Je skvelým programom pre rodiny s deťmi, mladých ľudí, ale aj pre starších obyvateľov, ktorí si radi zaspomínajú na niekdajšiu podobu nášho mesta. Celá aktivita sa odohráva v centre Senici a jej absolvovanie trvá približne 30 minút. Jediné, čo k hraniu potrebujete, je smartfón s prístupom na internet. Stačí jednoducho kliknúť na tlačidlo Hrať a nechať sa v teréne viesť pokynmi priamo

Nestihli ste si vypočuť záhorácke zvesti? Na webovej stránke www.zahoradskeradio.sk kliknite na lištu a vyberte si ich v podcastoch. Podľa dátumu nájdete zoradené relácie Skalica a Skaličania v literatúre, o skalických búdach a mnohé ďalšie relácie. Viac na www.zahoradskeradio.sk.

0: Chcete mať elegantnú protišmikovú dlažbu okolo bazéna, kde sa môžu deti bezpečne šantiť? To vám zabezpečí dlažba z travertínu alebo mramoru za cenu už od 37 eur za meter štvorcový. Dlažba z prírodného kameňa na terasu, chodník alebo na parkovanie pred domom má dokonalý a jedinečný vzhľad. Nie je náročná na údržbu a vytvorí z vášho domova oázu pokoja.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
1: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
2: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
0: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
3: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na Kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesy pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú sol, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás.
1: Ahojte priatelia a kamaráti, pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedvied a neznámy, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Even Skalica a Ticket Portal. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor Zunina, tombola i stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa!

0: To bol Eminem a jeho Houdini a teraz to bude Záhoracké rádio a naše horoskopy. Prvú polovicu začíname u Kozorožcov. Dnes na vás čaká niekoľko dôležitých úloh, ktoré by ste pred voľnými dňami mali splniť naozaj zodpovedne a čo najskôr. Dbajte na všetky detaily, aby ste nič nemuseli robiť dvakrát. Zmena nastane aj vo vašej finančnej oblasti a bude pozitívna. Vodnári, ak sa v priebehu dnešného dňa vyskytnú nezhody, snažte sa nezvyšovať hlas a premýšľajte o rozumnom riešení, ktoré by bolo prijateľné pre všetkých zúčastnených. V osobnom živote by ste sa mali otvorene porozprávať s polovičkou, schýluje sa totiž k napätiu. Ryby, ste vytrvalí a mimoriadne húževnatí, za čo si vyslúžite úspech, po ktorom ste už naozaj túžili. Nemali by ste však lietať v oblakoch, ešte je pred vami dlhá cesta, tak zostaňte ostražití. Večer si užite relax, aby ste z hlavy dostali von všetky svoje problémy. Barani, vyraste vpred s novým nadšením a nakazte dobrou náladou aj svoje okolie. Nech už je to práca, alebo prerábky doma, či organizácia rodinnej dovolenky. Všetko robte naplno a tak nech to teší vás aj vašich najbližších. Svet je totiž taký pekný, ako si ho urobíme. Uvidíme, ako si ho urobia býci. Musíte sa naplno sústrediť, aby ste zvládli všetky pracovné povinnosti, ktoré vás dnes čakajú. Nerobte všetko len pre peniaze, ale aj pre váš vlastný pocit dobra. Ovládne vás taká dobrá nálada a nič vás nevyvedie z miery. No a v tomto vstupe ešte blíženci. Tešte sa na priaznivý deň, všetko pôjde ako po masle a možno si aj vylepšíte svoje postavenie. Doma na vás čaká polovička a bude chcieť prebrať vaše detaily a ďalšie kroky do budúcnosti. Naozaj by ste sa už mali pohnúť z miesta. Obaja tak budete šťastnejší.
1: Záhoracké rádio.
2: Záhoracké rádio.
3: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio. Záhoracké.

0: Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre M-Gym Skalica.
1: Aj vy môžete nechať konkurenciu za sebou a byť v popredí so Záhoráckym rádiom. Iba u nás vám zostavíme individuálny mediaplán pre vašu živnosť, firmu, službu, produkt či podujatie. Bezkonkurenčná reklama, ktorá má svoj cieľ, to je reklama v rádiu. Informujte sa o možnostiach vašej kampane u nás. Volajte 0907 730 025 alebo mailujte na radio@zahoradskeradio.sk. Len tí najlepší o sebe nechajú počuť.
0: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
2: Firma Dana Skalica ponúka hĺbkové čistenie a tepovanie sedačiek, kobercov i interiérov automobilov. V prípade záujmu volajte na číslo 0905 448 218. Tepovanie v Skalici, to je firma Dana. Na čísle 0905 448 218.
3: V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky pre nosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8 do 17 hodiny a v sobotu od 8 do 12 hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.

To bola Miley Cyrus, ktorá, priznám sa, neviem, v akom je znamení. Musel by som sa pozrieť, keby som jej teda chcel porozprávať, čo ju dnes čaká a nemine podľa jej znamení z verokruhu. Ale verím, že medzi vami, teda našimi poslucháčmi, sa určite nájdú ešte niektorí, ktorí nepočuli svoje znamenie v dnešných horoskopoch. A môže to byť tým, že celá druhá polovica je ešte len pred nami. Poďme sa teda venovať ďalej horoskopom. Sú tu raci. V osobných vzťahoch možno zavládlo isté napätie, ale nepoddávajte sa mu. Naopak, urobte všetko preto, aby ste svojim blízkym dokázali, že vám na nich úprimne záleží a že sa dívate do ďalekej spoločnej budúcnosti. My sa poďme pozrieť do budúcnosti k levom. Nedajte sa odradiť únavou, ak ste sa zle vyspali. Snažte sa len rozhýbať a načerpať energiu z ľudí alebo vecí, ktoré milujete. S optimizmom ľahšie zvládnete aj náročnejšie úlohy a zostane vám ešte aj dostatok času na zábavu. Ďalej máme na rade panny. Čaká vás deň ako každý iný a predsa bude o niečo viac naplnený spokojnosťou. Vybavte si do obeda všetko, čo sa týka práce, lebo po obede vás už zastihnú pozvania na stretnutia s ľuďmi, ktorí vám robia radosť. Mrzelo by vás, ak by ste si na nich nenašli čas. Váhy, bude to priaznivý deň najmä v citovej oblasti. Ak vás niekto vyvádza z miery, zavolajte ho na rozhovor medzi štyrmi očami. Pomôže vám, ak si veci otvorene vyrozprávate. Ak sa chcete dočkať finančného ohodnotenia, musíte prísť s novým cieľom. Škorpióni, od rána sa vám bude len dariť, no obozretnosť je aj tak na mieste. Nedelegujte svoje povinnosti na kolegov, mohlo by sa to v konečnom dôsledku otočiť proti vám a z toho by ste neboli nadšení ani vy, ani vaši nadriadení. No a horoskopy zakončíme u strelcov. Dnes je vám osud naklonený. Nebojte sa pustiť sa aj do náročných projektov. Určite bez problémov uspejete. V podnikaní a na cestách môžete stretnúť zaujímavú osobu, ktorá ovplyvní vaše nasledujúce dni. No a my teraz ovplyvníme naše vysielanie ďalšou piesňou Benson Boone, Mystical Magical.

0: Skalica, mesto, kde sa žije.
1: 12. mája o 10. hodine Materská škola Skalica, Herkálka. 19. ročník nesúťažnej prehliadky prednesú poézie a prózy pre deti materských škôl. Koncertná sála františkanského kláštora, vstup voľný. 12. mája o 14. hodine jednota dôchodcov v Skalici, deň matiek, deň otcov. Dom kultúry, vstupné 12 eur. 12. mája od 15. do 18. hodiny inžinier magister Marek Rafaj. Kurs prvej pomoci o Art Centrum, vstupné 25 eur. 14. mája od 17. do 18. hodiny mesto Skalica, Skalická paleta 2026. Jezuitský kostol, vstup voľný. 14. mája od 18. do 21. hodiny občianske združenie Dvere, Maroko, Vyskyho, cestovateľské kino v Skalici. O Art Centrum, vstupné 8 eur. 15. mája o 20. hodine retrodisko Majáles v Očku. O Art Centrum, vstupné 6 eur. 16. mája od 10. do 22. hodiny mesto Skalica, Trdlofest 2026. Františkánska záhrada, vstupné 2,50 až 17 eur. 16. mája 19.30. občianske združenie Dvere, Slobodná Európa, koncert slovenskej punkrockovej legendy Slobodná Európa, o Art Centrum, vstupné 18 až 25 eur. 17. mája o 18. hodine mesto Skalica, Trnavský samosprávny kraj, folklórny súbor Vinič Tradície bez hraníc. Jezuitský kostol, vstup voľný.
0: Viac informácií na www.skalica.sk. Skalica, mesto, kde sa žije.

0: či ste vedúci alebo nie ste vedúci, je to úplne jedno. Hlavne, aby ste počúvali Záhorácke rádio, ktoré sa vám snaží spríjemniť dnešné dopoludnie. Nech ste kdekoľvek, ak máte viacej pracovných povinností, možno vám to v našej spoločnosti bude lepšie utekať a na niektoré starosti možno aj zabudnete a niektoré nové starosti vám možno zase pribudnú. Áno, aj taký môže byť deň. Jednoducho tomu sa nevyhneme, ale čomu sa môžeme vyhnúť, sú neobľúbené miesta. Práve preto v dnešnej téme rozoberáme miesta, kam nechodíte rady. Radi, ktoré úseky napríklad ciest, alebo ktoré miesta považujete za rizikové? Kam jednoducho necestujete vôbec radi, kde to neobľubujete, ktorým miestam sa snažíte vyhnúť? No a ja vám prezradím, ktorým úsekom by ste sa mali na cestách vyhýbať. Polícia totižto zapája do kontrol aj verejnosť a problémové miesta sa dali dokonca aj nahlásiť. Polícia pripravila netradičnú spoluprácu s verejnosťou. Dôvodom je vysoká úmrtnosť na cestách. Od 1. januára do 30. apríla tohto roku evidujú na Slovensku 3529 dopravných nehôd, čo predstavuje nárast o 209 prípadov oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Zahynulo pri nich až 72 osôb, stúpol aj počet ľahko a ťažko zranených. V nadväznosti na vývoj dopravnej nehodovosti teda bude dokonca v dňoch 4. a 5. júna zvýšený výkon služby so zameraním aj na kontrolu dodržiavania najvyššej povolenej rýchlosti. Toľko uviedlo prezídium policajného zboru. Do preventívnej akcie sa mohli zapojiť aj občania z verejnosti. Dalo sa nahlásiť lokality, kde dochádza k častému prekračovaniu rýchlosti, ohrozovaniu dopravnej cestnej premávky a podnety bolo možné zasielať až do 12. teda dovčera na sociálnych sieťach. Najčastejšou príčinou vzniku nehôd je totižto porušovanie povinností vodičov, za ktorým nasleduje nepovolená rýchlosť jazdy. V tejto súvislosti polícia spomenula mimoriadne tragickú udalosť zo 7. mája tohto roka, kedy na diaľnici pri Trnave vodič osobného motorového vozidla mal počas jazdy defekt a vozidlo zostalo odstavené na diaľnici. Na miesto mu prišiel poskytnúť pomoc mobilný pneuservis. V čase, keď sa vodič a pracovník pneuservisu nachádzali v blízkosti odstavených vozidiel, tak do nich narazilo nákladné vozidlo, ktoré miestom prechádzalo a následkom nárazu utrpeli zranenia nezlúčiteľné so životom tak vodič s poruchou vozidla, ako aj pracovník mobilného pneuservisu. No a práve toto sú tie situácie, ktoré potom nútia teda políciu jednať a konať, no a teda na cestách treba byť naozaj opatrne. Napíšte kľudne aj vy, ktoré úseky považujete za rizikové, kde to naozaj už vodiči alebo aj iní účastníci cestnej premávky preháňajú. Ktorým úsekom sa snažíte vyhnúť, ktoré miesta nemáte radi. Ja vám môžem rovno hneď takto z fleku povedať, že nemám rád jednoducho kolóny a nech sú to kolóny kdekoľvek. Ak mám ísť do Bratislavy, tak to je pre mňa úplne že za trest, pretože tam tie kolóny idú zo všetkých strán, ale v poslednom období, keď aj idem do Brna, aj tam sú kolóny, ani to ma nebaví a to sú presne tie miesta, ktorým sa snažím vyhýbať. Nie vždy sa to ale dá. Priznám sa, že včera sa mi to ale zhodou okolností podarilo. Relatívne sme to dobre, som cestoval do Brna a relatívne dobre sa nám to podarilo cez také staršie uličky s rodinnými domami obehnúť a kolónam sa vyhnúť. No ale jednoducho toto sú naozaj miesta, ktoré nemám rád a kam naozaj necestujem vôbec, ale že vôbec rád. Takže napíšte aj vy, ktoré máte takéto neobľúbené lokality, neobľúbené miesta, ktorým sa snažíte vyhýbať, alebo niektoré možno aj cestné úseky, ktoré vám nejakým spôsobom prekážu, vadia, alebo aj miesta, možno aj dovolenkové destinácie, v ktorých ste boli a sklamali vás, že už sa tam jednoducho viacej nevrátite. O tomto dnes budeme debatovať aj po 10. hodine, stále s reláciou Hráme pre vás a stále aj s Viktorom. Príjemné počúvanie teda aj naďalej. Zostaňte s nami.
1: Záhorácke rádio.

0: 10 hodín.
1: Záhoracké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
0: Burza.
3: Kupuj a predávaj.
0: Kupujte a predávajte v Záhoradskom rádiu.
4: Dnešnú burzu začínam rubrikou nehnuteľností. Dlhodobo prenajmem veľký jednoizbový byt v Senici. Cena prenajmu aj s energiami je 300 eur mesačne. Pre bližšie informácie volajte na číslo 0908 743 230. Pokračujem rubrikou Práca. Grafobal, akciová spoločnosť Skalica, príjme do pracovného pomeru obsluhu skladačkových strojov so mzdou 915 až 1300 eur, upravovača so mzdou 1100 až 1800 eur, robotníka v expedícii so mzdou 915 až 1100 eur, energetika so mzdou od 1500 eur, majstra údržby so mzdou 1200 až 1500 eur. Pozície sú vhodné pre mužov aj pre ženy. Ponúkame prácu na hlavný pracovný pomer, dvoj, troj a štvorzmenú prevádzku. Príplatky aj nad rámec zákona, príplatok za dvojzmenú, trojzmenú a štvorzmenú prevádzku, príplatky za nadčas v sobotu a nedeľu, 13. a 14. plat, sociálny program, stravovanie v závodnej jedálni, zamestnanec platí euro 34 centov za obed, príspevok na dochádzku, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, odmenu za zlepšovacie návrhy, odmeny pri pracovných jubileách, odmenu za nájdenie nového zamestnanca. Prosím, kontaktujte nás na e-mailovej adrese personalne@grafobal.sk alebo volajte na čísla 034 696 73 30 alebo 034 696 75 15. Spoločnosť Forlit AS, stabilná výrobná firma s dlhoročnou 30-ročnou tradíciou, hľadá do svojho tímu nových kolegov na pozície. Majster výroby so mzdou od 35 tisíc českých korún plus prémie podľa hospodárskych výsledkov. Operátorov výroby, obsluhu strojov a zariadení so mzdou 166 až 220 českých korún na hodinu podľa skúseností a zariadenia plus prémie podľa výkonu. Pracovník alebo pracovníčka výroby so mzdou 145 až 166 českých korún na hodinu plus prémie podľa výkonu. Ponúkame zamestnanecké výhody a benefity. Istota zamestnania v silnej a perspektívnej spoločnosti. Práca na zmeny. Výkonnostné prémie. Možnosť dlhodobej spolupráce a profesionálneho a odborného rastu. Čisté a moderné pracovné prostredie. Individuálny prístup k zamestnancom. Závodné stravovanie. Príspevok na penzíne alebo životné poistenie. Vernostné prémie po odpracovaných rokoch. Bonus za bezproblémovú dochádzku. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. Tešíme sa na vašu reakciu. Kontakt personalni@forlit.eu alebo volajte a informujte sa na čísle plus 420 724 859 919. Kontaktujte Záhorácke rádio na telefónnom čísle 0918 959 673. Prípadne nás môžete navštíviť aj osobne na adrese Malého 72 v Skalici a informovať sa o možnostiach inzercie v rubrikách Nehnuteľnosti, Práca, Automoto či rôzne. Ďalšie vysielania relácie Burza môžete počúvať v pracovných dňoch vždy v časoch od 10. a 15. hodine a tiež o 17.30.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
1: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
2: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
3: Spoločnosť Hilek a spol. Prináša modernú budúcnosť mobility značku BYD. Príďte si pozrieť najnovšie modely elektrických a hybridných vozidiel, ktoré spájajú štýl, výkon a inovatívne technológie. Navštívte nás v Malackách alebo Senici a zažite jazdu budúcnosti na vlastnej koži. BYD od Hilek a spol. Energia, ktorá vás posunie ďalej. Očný optik Privat SRO, sídliaci na ulici doktora Klementisa 54, bývalá športka v Skalici, ponúka široký sortiment detských, dámskych a pánskych okuliarov. Sme členom Optickej únie Slovenska, garantom odbornosti a zmluvný partner všetkých zdravotných poisťovní. U nás nájdete cez 500 okuliarových rámikov a okuliarové šošovky svetových výrobcov. Ku každým novým okuliarom máte od nás púzdro a čistenie v cene, záručný i pozáručný servis. Ponúkame aj expresné zhotovenie okuliarov od 1 hodiny. Darčekové poukazy ľubovoľnej hodnoty pre vašich blízkych. Nájdete nás v Skalici na Športke od pondelka do piatka od 9. do 12. hodiny a po obede od 13. do 16. Po dohovore sme tu pre vás aj cez víkend. Informujte sa, volajte 034 664 8444 alebo 0903 205 360. A pozor, zoberte so sebou staré, vyslúžilé či poškodené dioptrické okuliare zakúpené v ktorejkoľvek optike. Určite sa to vyplatí. Váš očný optik Privat Skalica.
4: Srdečne vás pozývame na majáles ve Skalickém kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
5: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
4: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstupeniek spolu s rezerváciou stolov v Tix Skalickej.

0: Ploty Skala pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
1: Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, mini trh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 u 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou, vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.
2: Mesovýroba Miteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mesových výrobkov a slovenského mesa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.
0: Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesy pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú sol, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás.
1: Ahojte priatelia a kamaráti, pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedvied a neznámy, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Event Skalica a Ticket Portal. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor Zunina, tombola i stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa!

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: chtie a chtie.
1: Investujte do reklamy, ktorá má svoj cieľ. V každom počasí a ročnom období je tu i pre vás, podnikateľov a živnostníkov na Hodonínsku, vaše záhorácke rádio. Poradíme vám, ako osloviť vašich klientov a byť úspešný. S nami bude o vás počuť. Informácie o možnostiach a aktuálnej ponuke na čísle 0918 95 96 73 alebo na www.zahoráckeradio.sk.
2: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
3: Zažite športové hviezdy naživo. V sobotu 30. mája o 14. sa v obchodnom centre Zemplín uskutoční autogramiáda hádzaná riek z Juventy Michalovce. Príďte si po podpis, fotku a skvelý zážitok do obchodného centra Zemplín. Nezabúdajte. 30. mája o 14. autogramiáda hádzaná riek z Juventy Michalovce. Tešíme sa na vás.

0: 12 hodín.
1: Záhoradské rádio. Kalista.
2: 89,2 FM.
1: Senica.
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio.
0: Počasie.
4: Tak aj vy očakávate predpoveď počasia, aby ste vedeli, čo môžeme očakávať či už dnes v noci, alebo aj v najbližších dňoch, tak dobre počúvajte. Dnes teda polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, ojedinele sa môže vyskytovať oblačnosť, ale bude teda chladnejšie, ako sme boli zvyknutí v predchádzajúcich dňoch. Dnes s teplotami len v rozmedzi 14 až 19 stupňov Celzia. Fúkať nám bude západný až severozápadný vietor o rýchlosti do 25 km za hodinu. Večer potom očakávajme jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno. V západnej polovici postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti. Cez deň potom ojedinele na západe miestami dážď alebo prehánky, nočné teploty 9 až 4 stupne Celzia, lokálne najmä v údoliach sa budú pohybovať v rozmedzi plus 3 až minus 2 stupne. Prízemný mráz sa môže vyskytovať aj v nížinách. Cez deň sa ale teploty vyšplhajú na 17 až 22 stupňov Celzia. Malo by byť bez vetri alebo bude fúkať len slabý juhovýchodný až južný vietor o rýchlosti do 30 km za hodinu. Na západe ale v nárazoch môže zosilnieť až do 55 km za hodinu. No a v piatok potom oblačno aj zamračené, spočiatku miestami zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach v noci môžeme očakávať dážď alebo prehánky. Postupne sa dokonca na vyšších polohách môže vyskytovať aj sneženie. Ojedinele očakávame aj búrky, nočné teploty 11 až 6 stupňov Celzia, v údoliach okolo 4 stupňov. Cez deň sa potom vyšplhajú na 13 až 18 stupňov Celzia. Fúkať nám bude prevažne južný vietor o rýchlosti do 30 km za hodinu, na západe ale ojedinele s 35 km rýchlosťou. V nárazoch ale môže zosilnieť až do 60 km za hodinu. Takže takto to bude vyzerať s počasím v najbližších dňoch, treba tomu prispôsobiť aj oblečenie.
0: Oldies v Záhoráckom rádiu. Staré a dobré Oldies v Záhoráckom rádiu.

0: AZ Kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ Kanalizácie, to je tím profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.
1: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
2: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuvu. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuvu aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
0: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.
3: Ahojte priatelia a kamaráti, pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedviet a Neznámy, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Even Skalica a Ticket Portal. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor z Unína, tombola i Stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa!
4: Žádný prachy nemám, jen som železu zeď, tak možná žijím dobrý stop.
5: Iba my hráme country. Folk scéna.
6: Záhorácke rádio.

0: Aj vy sa pozastavujete nad drahými pohonnými látkami? No, tak vedzte, že Česi s tým veľmi rýchlo zamávali. Čechom naozaj už došla trpezlivosť s drahou ropou a začali kupovať autá, ktoré ju jednoducho nepotrebujú. Záujem o elektromobily v Česku v posledných mesiacoch výrazne zrýchlil. Predaje nových aut lámu rekordy, rastie však aj dovoz jazdených elektromobilov. Za zmenou stoja najmä rastúce ceny benzínu a nafty, ktoré po napätí na Blízkom východe opäť citeľne zasiahli motoristov. Český trh tak začína pripomínať trend, ktorý už dlhšie vidíme v západnej Európe. Elektromobil už pre mnohých vodičov nie je len ekologickou alternatívou, ale čoraz viac aj ekonomickým rozhodnutím. Podľa údajov Českého centra dopravného výskumu sa od januára do marca tohto roka registrovalo takmer 3500 nových elektromobilov. Samotný marec priniesol rekordných 1541 registrácií, čo predstavuje historicky najsilnejší mesiac. Elektrické autá sa zároveň postupne dostávajú aj do bežného bazárového predaja. Najväčší predajca jazdených aut v Česku, AAA, tvrdí, že podiel elektromobilov medzi jazdenými vozidlami vzrástol v apríli z minuloročného 1,4% na viac ako 4%. Generálna riaditeľka spoločnosti Karolina Topolová pre České novinky dokonca uviedla, že predaj elektromobilov sa len počas apríla takmer strojnásobil. Firma pritom tento rok predala už viac ako 1100 elektrických aut, teda viac než za celý rok 2024. Jedným z hlavných dôvodov rastúceho záujmu sú samozrejme ceny pohonných látok. Tie začali prudšie rásť po eskalácii konfliktu medzi Izraelom, USA a Iránom. Napätie v oblasti Hormuzského prielivu narušilo globálne dodávky ropy, čo sa rýchlo premietlo do cien benzínu a nafty v Európe. No a práve vysoké náklady na tankovanie začali meniť rozhodovanie motoristov. Zatiaľ, čo ešte začiatkom roka bol dopyt po benzínových a dieselových autách pomerne vyrovnaný, od marca sa situácia výrazne otočila. Podľa siete Autobazár sa zákazníci začali od dízlových aut odkláňať. Počas marca tvorili benzínové vozidlá už takmer 60% predajov, zatiaľ čo dízle klesli pod hranicu 40%. Zaujímavé je, že rast cien palív nepomohol len elektromobilom, ale aj hybridom. Tie sú pre časť zákazníkov kompromisom medzi klasickým spalovacím motorom a plne elektrickým pohonom. Od začiatku roka sa v Česku predalo takmer 23 600 hybridných aut, čo predstavuje medziročný rast približne o 16%. No uvidíme, aké čísla vykáže slovenský trh, ale zdá sa, že naozaj nás pohonné látky, respektíve tie drahé pohonné látky, začínajú nútiť uvažovať aj nad inou alternatívou vo vozidle.
1: Na vašej vlne informácie z nášho regiónu a zo sveta. Na vašej vlne je Záhorácke rádio.
2: Sila Véteri, to je Záhorácke rádio.

0: Ploty Skala pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
1: Srdečne vás pozývame na majále v Skalickom kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
2: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
1: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstupeniek spolu s rezerváciou stolov v TIC Skalica.
3: Dní Renault.
0: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
3: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na ttcarsenica.renault.sk alebo osobne TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája.
0: Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na Kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesi pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú sol, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás.

Hi everybody, všetky mám na frekvenciách 89,2 a 101,5 každú sobotu o 15. v premiére a každú stredu o 19. v repríze môžete počúvať poslucháckú hitparádu Záhoráckeho rádia. Takto vyzeralo 879. kolo, novinka číslo 1 Lady Gaga a Doishi Runway.

22 Michael Patrick Kelly The One, miesto číslo 21 Alex Warren Eternity, 20 Somber 12-12, miesto číslo 19 Topic Fireboard DML a Nico Santos Buddy, miesto číslo 18 Kamrat Be Mine, 17 Taylor Swift Opalite.

16 Marshmallow and Ellie Goulding and Avion Save My Love, miesto číslo 15 Ravin Lenae Love Me Not, 14 Bruno Mars I Just Might, miesto číslo 13 Glockenbach a Tom Walker Home, 12 Naked a Portugal The Man Glide, miesto číslo 11 Disco Lines and Tina She Dobrok Boys, miesto číslo 10 Para Prepojený, 9 Shakira Zoo, miesto číslo 8 Somber Undressed, 7 Olivia Dean Man I Need, miesto číslo 6 Huntrix Golden, miesto číslo 5 Lady Gaga Dead Dance,

Ak chcete ovplyvniť poradie v budúcom vydaní, nezabudnite hlasovať za svojich favoritov www.zahoradskeradio.sk. Tam môžete posílať hlasy svojim obľúbencom.

0: Hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt? Organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí? Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.
1: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
2: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
3: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7.50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.

0: Dobrá správa teraz pre všetkých cestovateľov, ktorí radi lietajú z viedenského letiska. Slovak Lines totižto spúšťa priame spojenie z Nív. Cez bratislavské letisko Slováci prídu až do centra Viedne. Lístky štartujú na 7,90 a spoje pôjdu denne. Nové spojenie teda medzi Bratislavou a Viedňou má od polovice mája zjednodušiť cestovanie na letisko aj do centra rakúskej metropoly. Dopravca Slovak Lines spúšťa od 13. mája tohto roka priamu linku, ktorá povedie z autobusovej stanice Nivy cez letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave do centra Viedne a späť. Premávať bude 8-krát denne v oboch smeroch. Hlavnou výhodou spojenia je jednoduchá trasa bez ďalších medzizastávok medzi letiskom Bratislava a centrom Viedne. Cestujúci tak nebudú musieť riešiť prestupy ani komplikované nadväznosti, čo je dôležité najmä pri cestách na odlet alebo po prílete. Z Bratislavy budú autobusy odchádzať z autobusovej stanice Nivy o 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30 a o 22. hodine. Na letisku Bratislava zastavia tým pádom o 6.45, 8.45 a tak podobne v dvojhodinových intervaloch. Takže ak teda plánujete cestu z Viedne, Bratislava a naopak, tak určite táto autobusová linka môže byť pre vás takým tým vyslobodením. Dokonca spoje budú premávať aj opačným smerom z Viedne zo zastávky HBF Wiedner Gürtel a vyrazia už od 4.25, čiže už od skorých ranných hodín. Takže naozaj celodenná premávka zabezpečená, letisko totižto rastie a potrebuje lepšie napojenie. Spustenie linky prichádza teda v čase, keď letisko Milana Rastislava Štefánika rozširuje ponuku letov. Minister dopravy označil priame spojenie za dôležitý krok k lepšej dostupnosti Slovenska. Priame spojenie medzi centrom Viedne a letiskom Bratislava je tak dôležitým krokom a uvidíme, ako ho príjmu aj zákazníci cestovatelia.
1: Yes, radio, Záhoracké radio, Záhoracké radio. Maďar mi povedal, Záhoracké radio. Francúz povie, Záhoracké radio. Nemec povie, ja, das, Záhoracké radio. Ja. Všetci počúvajú
2: Záhoracké radio.

0: 14 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhradské rádio.
3: Obec Petrova Ves a Klub historických vozidiel Holíč vás srdečne pozývajú na 36. ročník záhoráckej veterán rally Memoriál Jana Vépyho, spojený so svetodušným jarmokom dňa 23. mája. Od 8. hodiny začne výstava historických vozidiel spojená s promenádou v dobovom oblečení. Milovníci veteránov si prídu na svoje, keď od 10.30 odštartujú nablískané historické vozidlá. Popoludní o 15. hodine sa účastníci vrátia do Petrovej vsi, kde prebehne slávnostné vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov rally. Okrem hlavného programu čaká na návštevníkov množstvo sprievodných podujatí počas celého dňa. Nebude chýbať dobré jedlo, hudba, spev a predovšetkým veselá nálada. Svetodušné slávnosti v Petrovej vsi tak opäť ponúknú ideálnu príležitosť na strávenie príjemného víkendu plného zábavy, kultúru a tradícií v srdci Záhoria. Nové číslo Záhoráka už v predaji. Strašiak veterných parkov sa vracia poza bučky. Jubilejný 20. ročník Trdlofestu zakončí koncert skupiny Peter Beach Project. Pre mňa je hlbocká pôda posvetná. Vyznal sa v rozhovore pre Záhorák Peter Huba, autor románu o Svetozárovi Hurbanovi Bajánskom. V Senici sa rodí prvá súkromná galéria na Záhorí. Stojí za ňou výtvarník Ľubomír Miča. Borský svätý Jur chystá na sobotu v folklórne slávnosti. Prídu aj hostia z Kostariky. Hokejbalisti z Kalice musia vo finále zabojovať doma. V Bratislave prehrali oba zápasy. Dubovce šokovali Senicu. Predposledný tým 6. ligy možno zahatal cestu FK Senica do vyššej súťaže. V Niké lige rozhodne o zostupe aj baráži až posledné kolo. Záhorák, to sú najlepšie noviny do vašej rodiny. V piatok 22. mája sa pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií koná Noc múzeí 2026. Naše podujatie s názvom Skalica Incognita predstaví Skalicu v novom svetle. Odhalíme skryté príbehy, tajomstvá aj zákutia mesta, ktoré bežný návštevník často nemá možnosť spoznať. Od 15.30 sa uskutoční program pre deti v priestoroch stálej expozície Záhorského múzea. Od 17. hodiny je pre všetkých návštevníkov pripravená pútavá, komentovaná prechádzka mestom s historikom. Vstup na podujatie je voľný. Sobotu 23. mája vás Záhorské múzeum v Skalici pozýva na workshop výtvarnej techniky Monotypie. Neopakuj sa, tvor! Pod vedením umeleckej dvojice Magdaléna Masárová a Jakub Cmarko budeme vrstviť, odtláčať, experimentovať a objavovať krásu v nečakaných tvaroch a štruktúrach. Cena je 10 eur. Rezervácie na e-mailovej adrese sona.spacilova@zahorskemuzeum.sk. Senior dom Terézia v Holíči na Zámockej ulici číslo 3 vás srdečne pozýva na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 21. mája v čase od 9. hodiny do 14. hodiny. Naše zariadenie sa nachádza priamo pri Holíčskom zámku, preto nás určite nájdete. Ak máte záujem vidieť, ako si žijeme, prídite. Ukážeme vám celé naše zariadenie a budete mať možnosť nahliadnúť aj do súkromia našich obyvateľov. Sociálne pracovníčky vám radi poskytnú odborné informácie o procese vybavenia žiadosti do zariadenia pre seniorov a DSS a zodpovedia vaše otázky. Naše ošetrovateľky a opatrovateľky sa radi pri vás zastavia a plnohodnotne vám vysvetlia proces ošetrovateľstva a opatrovania našich prijímateľov. Ak prídete v doobedňajších hodinách, máte možnosť zapojiť sa priamo do aktivít našich obyvateľov, ktorí budú pracovať v hlinenej dielni s keramickou hlinou v textilnej manufaktúre, či pliesť košíčky z pedigu alebo prírodných materiálov. Vo štvrtok 21. mája sa na vás teší kolektív Senior domu Terézia v Holíči. Príďte povzbudiť najlepších pretekárov horskej cyklistiky na medzinárodné preteky Slovenského pohára v horskej cyklistike Skalica Zlatnická dolina MTB XCO 2026 a Slovak E-Bike Cup 2026. Preteky sa uskutočnia od 15. do 17. mája v rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina. Predstavia sa tu špičkoví jazdci z celej Európy, ktorí si zmerajú sily v olympijskej disciplíne cross country na tratiach Bike Arény Zlatnícka dolina. Čaká vás skvelá športová atmosféra, napínavé súboje a adrenalinové výkony priamo v srdci prírody. Teší sa na vás Bike Arena Hertel Sport Team. Mesto Skalica oznamuje, že dňom 13. mája sa začínajú stavebné práce na stavbe cyklotrasy v meste Skalica. Frézovanie povrchu krajných častí komunikácií v uliciach podplukovníka Pliušťa a Dušana Jurkoviča. Žiadame preto občanov o dodržiavanie dočasného dopravného značenia, ohľaduplnosť a ak je to možné o využitie okolitých komunikácií. Ďakujeme za pochopenie.

0: Chcete mať elegantnú protišmikovú dlažbu okolo bazéna, kde sa môžu deti bezpečne šantiť? To vám zabezpečí dlažba z travertínu alebo mramoru za cenu už od 37 eur za meter štvorcový. Dlažba z prírodného kameňa na terasu, chodník alebo na parkovanie pred domom má dokonalý a jedinečný vzhľad. Nie je náročná na údržbu a vytvorí z vášho domova oázu pokoja.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
2: V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky prenosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8 do 17 hodiny a v sobotu od 8 do 12 hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
0: Spoločnosť Hílek a spol. Prináša modernú budúcnosť mobility značku BYD. Príďte si pozrieť najnovšie modely elektrických a hybridných vozidiel, ktoré spájajú štýl, výkon a inovatívne technológie. Navštívte nás v Malackách alebo Senici a zažite jazdu budúcnosti na vlastnej koži. BYD od Hílek a spol. Energia, ktorá vás posunie ďalej.

0: Referendum sa nám pomaličky blíži, ale pozor, ak plánujete niekto alebo máte rodinného príslušníka, ktorý by chceli voliť poštou, tak sa treba poponáhľať. Žiadosť o voľbu poštou v referende totiž musia doručiť najneskôr do 13. mája. To je posledný deň, dokedy môžu voliči požiadať o voľbu poštou v referende v listinnej podobe. Lehota sa týka ľudí, ktorí sa nachádzajú v zahraničí a chcú sa na hlasovaní zúčastniť bez osobnej návštevy volebnej miestnosti na Slovensku. Podmienky a termíny zverejnilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Volič môže požiadať o voľbu poštou písomne tak, aby bola žiadosť doručená ministerstvu najskôr 52 dní pred konaním referenda. Posledným termínom je tým pádom 13. máj. Rozhodujúce preto nie je iba odoslanie zásielky, ale jej doručenie na adresu ministerstva. Žiadosť treba poslať na adresu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor volieb, referenda a politických strán, Štefánikova ulica 15, Bratislava. Ak žiadosť príde po tejto lehote alebo nebude obsahovať zákonom požadované údaje a prílohu, ministerstvo na ňu nebude prihliadať. Podľa ministerstva vnútra Slovenskej republiky musí žiadosť obsahovať základné údaje o voličovi. Ide o meno, priezvisko, rodné číslo a adresu miesta pobytu v cudzine. Práve na túto adresu potom ministerstvo pošle všetky materiály potrebné na hlasovanie. K žiadosti treba pripojiť aj fotokópiu občianskeho preukazu alebo fotokópiu časti cestovného dokladu Slovenskej republiky. Viditeľné musia zostať aj osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo a číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu. Ostatné osobné údaje má volič anonymizovať začiernením. Takže naozaj sa treba poponáhľať. Ak ste tak ešte nevykonali, dnes vám vyprší lehota. Hey, hey, hey,
1: hey, hey, hey. Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.

Počúvajte reláciu plnú country a folku. Počúvajte folk scénu na Záhoráckom rádiu. Vždy vo štvrtok po 19:00 a v sobotu po 14:00 hodine.

0: objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre M-Gym Skalica.
1: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: úspešných akcií a podujatí, prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne, Zemplín Shopping Center.
1: Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
2: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
3: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese Proletářská 19.
2: Výkup a recyklácia počítačov, mobilov, akumulátorov, vyradenej elektroniky i plošných spojov. Kovošrot Trecha v Rohatci na ulici Proletářská 19. Výkup elektrošrotov a farebných kovov za výhodné ceny.
3: Pre viac informácií volajte telefónne číslo 00420 725 728 727 www.kovošrot-trecha.cz.

0: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
1: Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás. Tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, v Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu. Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, mini trh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 u 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou, vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.
0: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
2: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.
1: Ahojte priatelia a kamaráti, pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedvied a Neznámy, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Even, Skalica a Ticket Portal. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor Zunina, tombola i stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa!

0: Počasie je v týchto dňoch také viac menej vrtkavé, tak poďme niekam na istotu, kde vás počasie neprekvapí, aspoň by teda nemalo. Kino Mladosť Senica môže byť jeden takýto priestor, kde si dokonca v poklude môžete od 19. hodine pozrieť film Diabol nosí Prádu 2. Takže tam by sa vám žiadne výkyvy počasia nemali prihodiť, ale rovnako tak by sa vám nemali prihodiť ani v kine Cinemax Skalica. Takže sa poďme pozrieť, aký program môžete očakávať tam. Napríklad si môžete pozrieť dokument hudobný Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour. V 3D si ho môžete pozrieť aj s českými titulkami od 17.50. Diabol nosí Prádu 2. Táto komediálna dráma so slovenským dubbingom je na programe o 17.30. Horor Hokum sa premieta o 20.40. Hudobná dráma s názvom Michael o 15.10 alebo o 18. hodine. Mortal Kombat 2. Toto akčné fantasy sa premieta o 20.20. So slovenským dubbingom si môžete pozrieť aj Ovce na stope. Túto rodinnú dobrodružnú komédiu premietajú od 15.30. Animovanú komédiu Super Mario Galaktický film si môžete taktiež so slovenským dubbingom pozrieť od 15.20. Drámu Top Gun 40. výročie si môžete v premiére vychutnať o 20. hodine.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.

0: 15 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhradské rádio.
3: Burza. Kupuj a predávaj.
0: Kupujte a predávajte v Záhoránskom rádiu.
4: Dnešnú burzu začínam rubrikou nehnuteľností. Dlhodobo prenajmem veľký jednoizbový byt v Senici. Cena prenajmu aj s energiami je 300 eur mesačne. Pre bližšie informácie volajte na číslo 0908 743 230. Pokračujem rubrikou Práca. Grafobal, akciová spoločnosť Skalica, príjme do pracovného pomeru obsluhu skladačkových strojov so mzdou 915 až 1300 eur, upravovača so mzdou 1100 až 1800 eur, robotníka v expedícii so mzdou 915 až 1100 eur, energetika so mzdou od 1500 eur, majstra údržby so mzdou 1200 až 1500 eur. Pozície sú vhodné pre mužov aj pre ženy. Ponúkame prácu na hlavný pracovný pomer, dvoj, troj a štvorzmennú prevádzku. Príplatky aj nad rámec zákona, príplatok za dvojzmennú, trojzmennú a štvorzmennú prevádzku, príplatky za nadčas v sobotu a nedeľu, 13. a 14. plat, sociálny program, stravovanie v závodnej jedálni, zamestnanec platí euro 34 centov za obed, príspevok na dochádzku, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, odmenu za zlepšovacie návrhy, odmeny pri pracovných jubileách, odmenu za nájdenie nového zamestnanca. Prosím, kontaktujte nás na e-mailovej adrese personalne@grafobal.sk alebo volajte na čísla 034 696 73 30 alebo 034 696 75 15. Spoločnosť Forlit AS, stabilná výrobná firma s dlhoročnou 30-ročnou tradíciou, hľadá do svojho týmu nových kolegov na pozície. Majster výroby so mzdou od 35 tisíc českých korún plus prémie podľa hospodárskych výsledkov. Operátorov výroby, obsluhu strojov a zariadení so mzdou 166 až 220 českých korún na hodinu podľa skúseností a zaradenia plus prémie podľa výkonu. Pracovník alebo pracovníčka výroby so mzdou 145 až 166 českých korún na hodinu plus prémie podľa výkonu. Ponúkame zamestnanecké výhody a benefity. Istota zamestnania v silnej a perspektívnej spoločnosti. Práca na zmeny. Výkonnostné prémie. Možnosť dlhodobej spolupráce a profesionálneho a odborného rastu. Čisté a moderné pracovné prostredie. Individuálny prístup k zamestnancom. Závodné stravovanie. Príspevok na penzíne alebo životné poistenie. Vernostné prémie po odpracovaných rokoch. Bonus za bezproblémovú dochádzku. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. Tešíme sa na vašu reakciu. Kontakt personalni@forlit.eu alebo volajte a informujte sa na čísle plus 420 724 859 919. Kontaktujte Záhorácke rádio na telefónnom čísle 0918 959 673. Prípadne nás môžete navštíviť aj osobne na adrese Malého 72 v Skalici a informovať sa o možnostiach inzercie v rubrikách Nehnuteľnosti, Práca, Automoto či rôzne. Ďalšie vysielania relácie Burza môžete počúvať v pracovných dňoch vždy v časoch od 10. a 15. hodine a tiež o 17.30.

0: Skalica, mesto, kde sa žije.
1: 12. mája o 10. hodine Materská škola Skalica, Herkálka. 19. ročník nesúťažnej prehliadky prednesú poézie a prózy pre deti materských škôl. Koncertná sála františkanského kláštora, vstup voľný. 12. mája o 14. hodine jednota dôchodcov v Skalici, deň matiek, deň otcov. Dom kultúry, vstupné 12 eur. 12. mája od 15. do 18. hodiny inžinier magister Marek Rafaj. Kurs prvej pomoci o Art Centrum, vstupné 25 eur. 14. mája od 17. do 18. hodiny mesto Skalica, Skalická paleta 2026. Jezuitský kostol, vstup voľný. 14. mája od 18. do 21. hodiny občianske združenie Dvere, Maroko, Vyskyho, cestovateľské kino v Skalici. O Art Centrum, vstupné 8 eur. 15. mája o 20. hodine retrodisko Majáles v Očku. O Art Centrum, vstupné 6 eur. 16. mája od 10. do 22. hodiny mesto Skalica, Trdlofest 2026. Františkánska záhrada, vstupné 2,50 až 17 eur. 16. mája 19.30 občianske združenie Dvere, Slobodná Európa, koncert slovenskej punkrockovej legendy Slobodná Európa, o Art Centrum, vstupné 18 až 25 eur. 17. mája o 18. hodine mesto Skalica, Trnavský samosprávny kraj, folklórny súbor Vinič, Tradície bez hraníc. Jezuitský kostol, vstup voľný.
0: Viac informácií na www.skalica.sk. Skalica, mesto, kde sa žije.

Tak teraz by mali zbystriť všetci, ktorí máte radi či už kávu, alebo čokoládu. Pretože všetky tieto ceny sa budú pravdepodobne meniť. Ceny týchto dvoch obľúbených pochúťok sa na slovenských aj svetových trhoch hýbu opačným smerom. Kým káva Arabika v posledných mesiacoch výrazne zlacnela, kakao po krátkom upokojení opäť zdraželo o desiatky percent. Pre slovenských spotrebiteľov to však neznamená, že sa ceny na regáloch zmenia zo dňa na deň. Obchodné reťazce, pražiarne aj výrobcovia čokolády nakupujú suroviny s predstihom. Pracujú so zmluvami, maržami a skladovými zásobami. To znamená jednoduchú vec. Burza reaguje okamžite, peňaženka zákazníka až s oneskorením. Podľa odborníkov teda dnes trh s kávou vysiela pre spotrebiteľov priaznivejší signál než trh s kakaom. Pri káve hrá hlavnú úlohu očakávaná rekordná úroda v Brazílii. Pri kakau zase rozhodujú obavy z počasia v západnej Afrike a nervozita investorov. Milovníci kávy majú dôvod na opatrný optimizmus. Cena kávy Arabika za posledný týždeň klesla o 8%, za posledných 12 mesiacov takmer o tretinu. Aktuálne sa obchoduje približne okolo 2,7 dolára za libru. Pozadie tohto pohybu je pomerne jasné. Trh sa pripravuje na rekordnú brazílsku úrodu. No, s kakaom je to ale zase pre zmenu naopak. Pri káve sa síce očakáva prebytok, ale pri kakau je to presne opačne. Pri kakau totižto pro výraznom poklese z historických maxim sa opäť ceny rozbehli nahor. Od začiatku mája vzrástli o viac ako 30% a dostali sa na najvyšší úroveň za viac ako 3 mesiace. Takmer hranici 4700 dolárov za tonu. Začiatkom marca tohto roka sa pritom kakao obchodovalo pod hranicou 3000 dolárov za tonu. Aktuálny rast spôsobujú najmä obavy z počasia v západnej Afrike, pobrežia slonoviny a Ghana. Patria medzi kľúčových producentov kakaa a spoločne dodávajú viac ako polovicu svetovej produkcie. Ak úrodu zasiahne sucho a teplo, trh okamžite znervóznie. Takže uvidíme, počasie na každom kontinente vládne trocha inak, no a vidíte, aký to má potom dosah aj na naše obľúbené pochúťky.

0: Hľadáte spoľahlivý internet alebo aj digitálnu televíziu s archívom?
1: Sme EHS, váš lokálny partner pre spoľahlivé pripojenie. Neustále rozširujeme naše služby a pokrytie v obciach na Záhorí, aby ste aj vy mali najmodernejšie pripojenie k svetu. Navštívte nás v Skalici pri autobusovej stanici alebo kliknite na www.ehs.sk.
0: Sme vaši susedia zo Záhoria, vaše EHS.
2: Dni Renault.
0: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
1: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na tt.car.renault.sk alebo osobne v TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája.
0: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
3: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte osláviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.
0: Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na Kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesi pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú sol, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami, sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Teším sa na vás.

0: Krátko po pol štvrtej naozaj niekomu môže byť zima, zima, zima, ako o tom spieval Meky Žbírka, pretože naozaj teda traja ľadoví muži nám priniesli teda mierne ochladenie, ale so Záhoráckym rádiom vám bude určite príjemne teplo, nech ste kdekoľvek, pretože si zahráme opäť dobrú hudbu, ktorá nás zahreje pri srdci alebo na duši. Justin Bieber, The Paper Dragon alebo Florida, to všetko stále stíhame v relácii Na vašej vlne až do 16. hodiny s Viktorom a so Zdenom.
1: Záhorie je naladené na vlne Záhoráckeho rádia.
2: Záhorácke rádio. Tak západne, ako sa len dá. Záhorácke rádio.

0: Hľadáte elegantný a trvácny obklad na fasádu vášho domu, plotu či firmy? Chcete, aby váš interiér alebo kúpeľňa dostala dokonalý vzhľad a jedinečný zážitok? Krásu prírodného kameňa nemusíte hľadať ďaleko. V našej ponuke nájdete obklady z travertínu, mramoru, pieskovca, vápenca alebo bridlice už od 14 eur za meter štvorcový.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
2: Ploty Skala pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
3: Srdečne vás pozývame na majáles ve Skalickém kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
4: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
3: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstupeniek spolu s rezerváciou stolov v TIC Skalica.

Z dnešného vysielania relácie Hráme pre vás je to pre túto chvíľu všetko. Máme krátko pred 16. hodinou a teda sa s vami musíme rozlúčiť, pretože už po 16. hodine tu bude relácia Hráme pre vás. Takže určite zostaňte so Záhoráckym rádiom aj naďalej a my sa na vás budeme tešiť opäť niekedy na budúce. Pre túto chvíľu sa lúči dvojica Viki a Zdeno. Yeah.

0: Presný čas vám prinášajú západoslovenské tlačiarne Skalica, kompletné grafické a tlačiarenské služby. www.zapadotlač.sk
1: 16 hodín.
2: Záhradské rádio. Skalica
3: 89,2 FM.
2: Senica
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk
2: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
1: Počasie.
4: Tak aj vy očakávate predpoveď počasia, aby ste vedeli, čo môžeme očakávať, či už dnes v noci, alebo aj v najbližších dňoch, tak dobre počúvajte. Večer očakávajme jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno. V západnej polovici postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti. Cez deň potom ojedinele na západe miestami dážď alebo prehánky, nočné teploty 9 až 4 stupne Celzia, lokálne najmä v údoliach sa budú pohybovať v rozmedzi plus 3 až minus 2 stupne. Prízemný mráz sa môže vyskytovať aj v nížine. Cez deň sa ale teploty vyšplhajú na 17 až 22 stupňov Celzia. Malo by byť bez vetri, alebo bude fúkať len slabý juhovýchodný až južný vietor o rýchlosti do 30 km za hodinu, na západe ale v nárazoch môže zosilnieť až do 55 km za hodinu. No a v piatok potom oblačno aj zamračené, spočiatku miestami zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach v noci môžeme očakávať dážď alebo prehánky. Postupne sa dokonca na vyšších polohách môže vyskytovať aj sneženie. Ojedinele očakávame aj búrky, nočné teploty 11 až 6 stupňov Celzia, v údoliach okolo 4 stupňov. Cez deň sa potom vyšplhajú na 13 až 18 stupňov Celzia. Fúkať nám bude prevažne južný vietor o rýchlosti do 30 km za hodinu, na západe ale ojedinele s 35 km rýchlosťou. V nárazoch ale môže zosilnieť až do 60 km za hodinu. Takže takto to bude vyzerať s počasím v najbližších dňoch, treba tomu prispôsobiť aj oblečenie.
1: Hráme pre Záhorie, hráme pre vás.

0: Dnes naše pozvanie do Záhoráckeho rádia prijala pani riaditeľka základnej umeleckej školy v Beloch, pani Magdalena Rafaelisová, a to pri príležitosti významného jubilea 40. výročia založenia základnej umeleckej školy v Beloch. Pani riaditeľka, vitajte.
1: Dobrý deň.
0: 40 rokov je v živote inštitúcie už celkom úctyhodný vek. 40 rokov znamená tisíce hodín dríny, ale určite aj radosti z rôznych vystúpení či úspechov na súťažiach. Poďme sa najprv obzrieť do minulosti. Mňa by zaujímalo, či si spomínate na také vaše začiatky pôsobenia v škole a že či ste navštevovali aj túto školu ako dieťa.
1: Áno, do umeleckého života som vstúpila ako 7-ročná, keď ma moji rodičia prihlásili do vtedy ľudovej školy umenia v Gbeloch. A 8 rokov som navštevovala klavír a absolvovala som prvý stupeň. Keď som bola asi tak v 3. triede, tak moja triedna pani učiteľka pri nejakej triednej besiedke zistila, že vlastne nemám talent len v hre na klavír, ale aj v speve. A vlastne prekvapení boli aj moji rodičia, lebo nikdy som vlastne sa nepreukazovala ako speváčka. Takže od tej doby vlastne som sa začala venovať aj spevu. Ale keďže u nás sa ten spev v základnej umeleckej škole vtedy neučil, vytvoril sa u nás folklórny súbor a tam som vlastne pôsobila v speváckej zložke a v tanečnej zložke.
0: Čiže ste ju navštevovali ako dieťa, to je super, a vlastne potom ste pôsobili ako pedagóg a na pozíciu riaditeľky ste sa dostali pred koľkými rokmi? Koľko je to rokov?
1: Ako riaditeľka pôsobím 13 rokov. A som verná tejto základnej umeleckej škole už 31 rokov.
0: To je skoro vlastne celý čas, keďže oslavujete 40. výročie. To je teda super, čiže máte obrovské skúsenosti ako pedagóg, tak aj ako riaditeľ, teda ako vedúci pracovník. Mňa by zaujímala taká súkromná trošku otázka, že čo si u svojich zamestnancov ceníte najviac? Aké teda vlastnosti by podľa vás mal mať dobrý pedagóg, alebo teda učiteľ?
1: Dobrý pedagóg, učiteľ by určite mal byť trpezlivý, pretože každým dieťaťom, s ktorým pracujeme, je to úplne iná práca. Každé dieťa je individuálna osobnosť, potrebuje úplne niečo iné a mal by vlastne pedagóg určite prihliadať na toto, že to dieťa je iné, a zároveň to, čo v sebe ten pedagóg má, ten talent, by mal vedieť zo seba vlastne čo najviac dať tým deťom.
0: Je to veľmi ťažká práca podľa mňa, ale aj veľmi pekná v tom, že práve ide o deti a o to formovanie vlastne toho mladého charakteru, mladého človeka. Čo považujete za najväčší úspech vašej školy?
1: Tak určite sú to celoslovenské a medzinárodné súťaže, ktorých sme sa vlastne zúčastnili, či už v hudobnom odbore, vo výtvarnom odbore, v literárno-dramatickom, ale aj v tanečnom odbore. A samozrejme je to úspešnosť našich žiakov, ktorí sa vlastne hlásia na konzervatória, na umelecké stredné školy. Potom samozrejme idú ďalej na vysoké školy a formujú sa a pôsobia v rôznych umeleckých zoskupiniach, či už doma na Slovensku alebo v zahraničí. To je asi taký najväčší náš úspech, si myslím. A že vlastne tie deti sa nám, kvázi deti, hej, už sú to dospelí, sa proste vracajú k nám. Buď sa vracajú, že sa prídu na nás pozrieť, alebo sa vracajú ako pedagógovia potom.
0: To som sa práve chcela spýtať, že vlastne ten vzťah akoby skončením alebo absolvovaním tej základnej umeleckej školy nekončí a že asi to je taká tá najväčšia spätná väzba pre vás aj pre všetkých učiteľov, pedagógov, že tie deti sa vracajú, chcú sa vracať a udržiavajú neustále ten kontakt s vami, čo je teda úžasné. No, mňa by ešte zaujímalo aj samozrejme všetkých našich poslucháčov, čo všetko čaká školu v rámci oslav 40. výročia, či pripravujete niečo špeciálne, ak áno, tak čo?
1: My sme vlastne tú oslavu už poňali v tomto školskom roku 2025-26 tak, že sme vlastne zahrnuli určité veci, ktoré sme doteraz treba nerobili, hej, a napríklad to boli tanečné workshopy, ale aj workshopy pre výtvarníkov a konkrétne pre rodičov s deťmi, ktoré k nám vlastne chodia a mali si možnosť rodičia s tými deťmi priamo vyskúšať napríklad prácu s keramikou, modelovanie s hlinou, hej, alebo napríklad kresbu, malbu krajiny, čo ich akúkoľvek tému, ktorú vlastne chceli. Potom to boli naviac nejaké koncertíky, ktoré sme robili pre základnú školu, pre materskú školu u nás v Beloch, ale aj okolité vlastne obce, ktoré nám spadajú vlastne pod nás. No a završíme to 4. júna veľkým galakoncertom, na ktorom sa predstavia bývalí naši absolventi, ktorí sú umelecky činní, teda či už doma alebo vo svete. A taktiež vlastne vystúpia naši pedagógovia s rôznymi hudobnými, ale aj tanečnými číslami. A v rámci toho koncertu sa vlastne odprezentujú aj naše pani učiteľky výtvarného odboru so svojimi prácami a bude to určite rôznorodé, lebo každá sa špecializuje na úplne niečo iné.

0: sebe schovať.
1: To bola posledná rozlučková skladba 879. kola hitparady Záhoráckeho rádia Banket, Richard Miller a Emma Miller Medzi nebom a ženou. Okrem toho Pitbull a I'm Chino a Florida, Boračo i Loco a takisto Martin Garrix a Love a Matt. To všetko v rámci rozlučkových skladieb 879. kola hitparady Záhoráckeho rádia. A teraz posledný nádych, pretože prichádza čerstvý vzduch. Tu sú tri novinky, o ktorých priazeň sa budete uchádzať. Novinka číslo 1 to je Lady Gaga a Doichi a pesnička Runway. Prvou novinkou je ambiciózny track Runway, pod ktorým sú podpísané Lady Gaga a Doichi. Lady Gaga je svetovou ikonou, ktorá neustále posúva hranice popu a v tejto skladbe sa spája s talentovanou reperkou Doichi. Internetové zdroje naznačujú, že pieseň je inšpirovaná svetom módy a sebauvedomením na prehliadkových mólach. Doichi do spolupráce priniesla drsný vibe, ktorý skvele kontrastuje s melodickosťou Lady Gaga. Je to moderný zvuk, ktorý má ambíciu ovládnuť tanečné parkety. Toto je novinka číslo 1 Lady Gaga aj Doichi a Runway. It's new.

Lady Gaga a Doishi a Runway ako novinka číslo 1 879. kola hitparady Záhoráckeho rádia. Ideme ďalej. Novinka číslo 2 to sú Michael Schulte a As This a pesnička Half on My Heart. Michael Schulte jeden z najhranejších umelcov po celej Európe a islandská speváčka As This predstavujú nový spoločný single Half of My Heart. Ide o strhujúci popový track, ktorý zaujme nielen sviežím a energickým zvukom, ale aj kombináciou jedinečných vokálnych výkonov oboch umelcov v chytľavej melódii. Posolstvo piesne, že láska presahuje akékoľvek časové obdobie, počiarkuje aj pôsobivý videoklip. V ňom obaja umelci v podstate cestujú časom od baroka cez hippie a disco éru až po súčasnosť. Toto je novinka číslo 2 Michael Schulte a As This Half of My Heart. It's new.

Michael Schulte a This Half of My Heart ako novinka číslo 2. Treťou novinkou je Favorite Dreams, skladba od Alexa Warrena. Energická pieseň, ktorú fanúšikovia amerického hudobníka očakávali už niekoľko týždňov. Na sociálnych sieťach skladba nazbierala milióny zhliadnutí ešte pred oficiálnym vydaním. Zachytáva surrealistickú intenzitu života v plnom tempe od spaľujúcej romantickej lásky, ktorá odkazuje na Alexovo prvé stretnutie s jeho ženou Cover, až po neustály chaos sprevádzajúci slávu. Toto je novinka číslo 3, Alex Warren, Favorite Dream. It's new.

0: Alex Warren, Favorite Dream ako novinka číslo 3, okrem toho Michael Schulte a As This Half of My Heart a takisto Lady Gaga a Doishi a Runway. To všetko v rámci noviniek 879. kola hitparády Záhoráckeho rádia. Máme po novinkách a teraz štartujeme veľké odpočítavanie. Ideme na to od 25. priečky smerom nahor. 25. to je Leonie a Don't Worry. Začíname s minulotýždňovou novinkou od nemeckej speváčky Leonie a pesnička Don't Worry je klasickým letným feel-good hitom, ktorý vás má povzbudiť v každej situácii. Leonie je v Nemecku považovaná za jednu z najúspešnejších mladých umelkýň súčasnosti, pričom sa podielala aj na písaní hitov pre iných interpretov. Podľa dostupných informácií pieseň vznikala počas jej cesty po USA, kde čerpala novú inšpiráciu, no a dnes otvára náš hlavný rebríček. Toto je miesto číslo 25, Leonie, Don't Worry.
1: Hitparáda Záhoráckeho rádia.
2: Rebrík 25 najväčších hitov na Záhorí.

Leony a Don't Worry po týždni z novinky číslo 30 na 25. priečke. O priečku vyššie je Mal Smith so skladbou Stay If You Wanna Dance, ktorý si oproti minulému týždňu pohoršil o 3 miesta. Tento britský talent kombinuje folk s moderným popom, čo mu na internete prinieslo milióny fanúšikov na platformách ako TikTok. Miles často hovorí o tom, že chce písať hudbu, ktorá ľuďom pomáha tancovať aj cez bolesť. Skladba u nás rotuje 2 týždne a jej rytmus je skutočne nákazlivý. Dnes mu patrí 24. priečka. Toto je Miles Smith, Stay If You Wanna Dance.

Miles Smith, Stay If You Wanna Dance, po dvoch týždňoch z 21. na tohto týždňovej 24. priečke. Ideme na miesto číslo 23. Slovenskú stopu v tejto časti rebríčka zastupuje Katka Knechtová s piesňou Diaľky. Minulý týždeň u nás štartovala ako novinka a dnes sa drží na 23. mieste. Katka je známa svojimi hĺbavými textami a tento track nie je výnimkou, pričom evokuje pocit túžby a cestovania. Na internete sa spomína, že pieseň nahrala vo svojom domovskom štúdiu v Prešove, kde sa cíti najlepšie. Jej hlas zostáva jedným z najidentifikovateľnejších na slovenskej scéne. Toto je miesto číslo 23, Katka Knechtová, Diaľky.

Katarína Knechtová, Diaľky po týždni z novinky číslo 20 na 23. priečke. Staricou rebríčka je Michael Patrick Kelly, ktorý so skladbou The One trávi v hitparáde už neuveriteľných 18 týždňov. Dnes konkrétne na 22. priečke. Michael, niekdejší člen Kelly Family, si vybudoval úspešnú solovú kariéru postavenú na silných melódiách a duchovných témach. Skladba The One je oslavou nádejnej lásky, ktorá prekoná všetky prekážky. Podľa internetových strojov bol videoklip k nej natočený v nádherných prírodných scenériách, čo počiarkuje jej čistotu. Dnes poskočil o jednu priečku smerom nahor. Toto je Michael Patrick Kelly a The One, dnes na 22. priečke.

Michael Patrick Kelly The Band po 18 týždňoch z 23. na tohto týždňovej 22. priečke. Miesto číslo 21 to je Alex Warren a Eternity. Brány prvej 20-ky stráži Alex Warren so svojím druhým dnešným zárezom baladou Eternity. Skladba u nás boduje 4 týždne a ukazuje Alexovú emocionálnu hĺbku a vokálny talent. Fanúšikovia na internete milujú najmä akustické verzie tejto piesne, ktoré Alex často pridáva na svoje sociálne siete. Text hovorí o nekonečnom sľube, čo z nej robí obľúbený kúsok na svadobné playlisty. Dnes mu patrí 21. miesto po miernom poklase Alex Warren a Eternity. Hear the clock ticking on the wall, losing

Alex Warren Eternity po 4 týždňoch z 19. na tohto týždňovej 21. priečke. 22. Michael Patrick Kelly The One, miesto číslo 23 Katarína Knechtová Diaľky, 24. Mel Smith Stay If You Wanna Dance a miesto číslo 25 Leony a Don't Worry. Sme v prvej 20. tempo sa zrýchľuje a my sa pozrieme na to, kto ďalší bojuje o vaše hlasy. Dnes na 20. priečke máme prekvapenie týždňa Somber a skladba 12 to 12, prepadol sa až o 10 priečok. Tento mladý umelec je predstaviteľom tzv. Bedroom popu, kedy si hudbu aj texty vytvára sám vo svojej izbe. Skladba 12 to 12 hovorí o kolobehu noci a dní, keď človek nevie nájsť pokoj. Napriek poklesu má na internete stále silnú základňu fanúšikov, u nás sa drží 5 týždňov. Toto je miesto číslo 20, Somber 12 to 12.

Somber 12 to 12 po 5 týždňoch z 10. na tohto týždňovej 20. priečke. Poďme ďalej, ideme na miesto číslo 19. Medzinárodná spolupráca Topic, Fireboy, DML a Nico Santos so skladbou Body si dnes o jednu priečku pohoršila. Topic je majstrom produkcie, Nico Santos dodáva popový lesk a Fireboy DML prináša africký vibe. Internetové zdroje uvádzajú, že táto skladba je jednou z najviac streamovaných tanečných noviniek tohto roka. Je to ideálny spoločník na cesty autom alebo na večernú party, v rebríčku sú 3 týždne. Toto je miesto číslo 19, Topic, Fireboy DML a Nico Santos, Buddy.

Topic, Fireboy DML a Nico Santos Buddy po troch týždňoch z 18. na tohto týždňovej 19. priečke. Poďme ďalej, miesto číslo 18. Nemecký spevák Kamrat so svojím hitom Be Mine, kde sklesol na 18. miesto. Po úspechu megahitu I Believe prináša ďalšiu porciu optimistického popu s výraznou gitarou. Na internete sa Kamrat často vyjadruje k dôležitosti duševného zdravia a hudba je pre neho formou terapie. Skladba Be Mine u nás rotuje už 8 týždňov, čo svedčí o jej popularite. Stále je to silný rádiový favorit. Toto je miesto číslo 18, Kamrat a Be Mine.

Kamrad Be Mine po 8 týždňoch zo 17. na tohto týždňovej 18. priečke. Poďme ďalej, na 17. mieste máme prvú z dvoch skladieb dnešnej suverénky Taylor Swift a pieseň Opalite. Minulý týždeň k nám vstúpila ako novinka a dnes boduje o svoje miesto v strede tabuľky. Taylor v nej opäť potvrdzuje svoju povesť rozprávačky príbehov, pričom Opalite v názve symbolizuje premenlivosť emócií. Internetové fóra sú plné teórií o tom, komu je tento track venovaný, čo je pre Swifties typická aktivita. Uvidíme, kam to dotiahne o týždeň. Toto je Taylor Swift a Opalite dnes miesto číslo 17.

Taylor Swift a Opolite po týždni z novinky číslo 1 dnes na 17. priečke. Poďme ďalej, túto peticu uzatvára skvelé spojenie Marshmello, Ellie Goulding a Avion so skladbou Save My Love. Skladba si polepšila o 4 miesta a aktuálne sa drží na 16. priečke po 9 týždňoch v rebríčku. Ellie Goulding tu opäť predvádza svoj unikátny eterický hlas, ktorý spojený s Marshmellovou produkciou vytvára magickú atmosféru. Na internete sa spomína, že Avion priniesol do skladby melancholický podtón, ktorý ju odlišuje od bežného EDM. Je to jeden z najstabilnejších hitov tohto kola. Toto je miesto číslo 16, Marshmello, Ellie Goulding a Avion Save My Love.

Marshmallow, Ellie Goulding a Ava Jón Save My Love po 9 týždňoch z 20. na tohto týždňovej 16. priečke. Na 17. Taylor Swift Opalite, 18. Come Rat Be Mine, 19. priečka Topic Fireboy DML a Nico Santos Buddy a miesto číslo 20 Somber 12 to 12. Prehúpli sme sa do druhej polovice rebríčka na 5. stúpa a poďme na miesto číslo 15 až 11. Na 15. mieste sa nachádza talentovaná Ravin Linnae so skladbou Love Be Not, ktorá si mierne pohoršila. Ravin je známa svojim jemným falzetom a schopnosťou miešať soul s moderným popom. Na internete sa často prirovnávajú k novej generácii R&B hviezd, ktoré sa neboja experimentovať. Pieseň hovorí o neistote vo vzťahoch a u nás sa drží 4 týždne. Jej zvuk je pre Záhoracké rádio príjemným osviežením. Toto je miesto číslo 15, Ravin Linnae a Love Be Not. You are this okay?

chvíle na I Love Me nad po 4 týždňoch zo 14. na tohto týždňovej 15. priečke. Poďme ďalej. Legendárny Bruno Mars je dnes na 14. priečke so skladbou I Just Might. Polepšil si o dve miesta. Bruno Mars je známy svojím perfekcionizmom a každý jeho track znie, ako by vypadol zo zlatej éry funku a soulu. Na internete sa objavili správy, že pri nahrávaní tejto skladby použil analogové prístroje zo 70. rokov, aby dosiahol ten pravý vintage zvuk. Našej hitparáde je už 6 týždňov a jeho popularita neklesá. Bruno Mars jednoducho vie, ako napísať hit. Toto je miesto číslo 14. Bruno Mars, I Just Might.

Bruno Mars I Just Might po 6 týždňoch zo 16. na tohto týždňovej 14. priečke. Na 13. priečke máme dvojicu Glockenbach a Tom Walker s piesňou Home, ktorá zaznamenala posun o 2 miesta nahor. Producentský projekt Glockenbach si úzkostlivo stráži anonymitu, začal čo Tom Walker je známy svojim chrapľavým a silným hlasom. Skladba je o hľadaní bezpečného prístavu a miesta, kam patríme. Na internete fanúšikovia oceňujú najmä silný refrén, ktorý vás prinúti spievať si spolu s nimi. V rebríčku sú druhý týždeň, toto je miesto číslo 13, Glockenbach a Tom Walker a pesnička Home.

Glockenbach and Tom Walker Home po dvoch týždňoch z 15. na tohto týždňovej 13. priečke. Poďme na miesto číslo 12. Skúsená zostava Naked a Portugal The Man so skladbou Glide si dnes klesla na 12. priečku. Táto pieseň je v rebríčku už rekordných 12 týždňov, čo z nej robí jedného z najväčších držiakov. Naked sú známi svojou inovatívnou produkciou a kapela Portugal The Man dodáva skladbe potrebný alternatívny šmrnc. Internetové zdroje uvádzajú, že skladba vznikala v Los Angeles a má evokovať bezstarostnú jazdu mestom. Stále má u vás silnú podporu. Toto je miesto číslo 12, Naked and Portugal The Man a pesnička Glide.

Naked a Portugal The Man Glide po 12 týždňoch z 13. na tohto týždňovej 12. priečke. Tesne pred bránami prvej desiatky stojí Disco Lines a Tina She so skladbou No Broke Boys. Piesen si polepšila o jedno miesto a aktuálne je na 11. pozícii. Disco Lines prináša svieži house zvuk, ktorý v kombinácii s hlasom Tina She vytvára dokonalú klubovú atmosféru. Na internete sa Tina She vyjadrila, že text piesne je o nezávislosti a o tom, že žena si

zaslúži len to najlepšie. V rebríčku sa ohrali zatiaľ 2 týždne. Toto je miesto číslo 11, Disco Lines and Tinashe a No Broke Voice. Disco. X on

Disco Lines and tí naši No Broke Boys po dvoch týždňoch z 12. na tohto týždňovej 11. priečke. Na 12. Nikita Portugal The Man Glide, miesto číslo 13 Glockenbach a Tom Walker Home, miesto číslo 14 Bruno Mars I Just Might a 15. priečka Ravin Lenae Love Me Not. Poďme do prvej desiatky. Do prvej desiatky sa dnes prebojovala slovenská kapela Parazitom Prepojený, poskočili o jedno miesto a aktuálne sú na 10. priečke po 7 týždňoch v rebríčku. Laskyho nezameniteľný hlas a úprimný text o tom, ako sme všetci prepojení, fanúšikovia Záhoráckeho rádia milujú. Na internete sa objavili informácie, že videoklip k piesni sa natáčal v uliciach Bratislavy so skutočnými ľuďmi. Para je zárukou dobrej energie na každom festivale a aj v našom éteri. Toto je miesto číslo 10, Para Prepojený. Top 10.

Para prepojený po 7 týždňoch z 11. na tohto týždňovej 10. priečke. Na 9. priečke je kolumbijská diva Shakira so skladbou Zoo. Dnes o jednu priečku klesla, konkrétne teda na 9. priečke. Skladba v sebe nesie dravosť a divokosť, ktorú má Shakira v krvi a v rebríčku je už 5 týždňov. Internetové zdroje uvádzajú, že názov Zoo je metaforou na svet celebrít, v ktorom je každý pod neustálým dohľadom. Shakira v pesničke využíva moderné reggaetonové prvky, ktoré z nej robia globálny hit. Napriek miernemu poklesu stále patrí k vašim favoritom. Toto je miesto číslo 9 Shakira Zoo.

Shakira Zoo po 5 týždňoch z 8. na tohto týždňovej 9. priečke. Poďme ďalej. Miesto číslo 8 to je dnes Mladý Sombr, ktorý má v prvej desiatke aj svoju druhú skladbu, tentokrát hit Undressed. No a dnes mu patrí 8. priečka, čo je o jedno miesto nižšie ako minule po 8 týždňoch v rebríčku. Táto pieseň je o emocionálnej nahote a zraniteľnosti, ktorú pociťujeme vo vzťahoch. Na internete sa Sombr vyjadril, že písanie tejto skladby bolo pre neho veľmi náročné, pretože musel ísť až na dno svojich pocitov. Fanúšikovia túto úprimnosť oceňujú a držia ho vysoko. Toto je miesto číslo 8, Sombr Undressed.

To je miesto číslo 8 Somber Undressed po 8 týždňoch zo 7 na tohto týždňovej 8 priečke. O dve miesta si polepšila britská speváčka Olivia Dean so skladbou Man I Need a aktuálne je dnes 7. Olivia prináša do popu prvky jazzu a soulu, čo jej vnieslo nominácie na prestížne hudobné ceny. Internetové recenzie vyzdvihujú jej prirodzený hlasový prejav a texty, ktoré nie sú len klišé. Pieseň hovorí o tom, že v láske netreba robiť kompromisy a čakať na toho pravého. U nás bojuje 4 týždne. Toto je miesto číslo 7 Olivia Dean, Man I Need.

Olivia Dean Man I Need po 4 týždňoch z 9. na tohto týždňovej 7. priečke v rámci 879. kola hitparady Záhoráckeho rádia. Poďme ďalej, na 6. mieste zostáva stabilne Huntrix a remix od legendárneho Davida Getu. Skladba, ktorá spája svet K-popu s európskou tanečnou scénou, je u nás 3 týždne. Huntrix a Golden K-pop Demon Hunters. David Geta uviedol, že ho fascinuje energia korejskej produkcie a chcel do nej vložiť svoj typický zvuk. Výsledkom je explozívny track, ktorý nenechá nikoho chladným. Toto je miesto číslo 6 Huntrix a Golden.

Huntrix a Golden po troch týždňoch stagnácie na 6. priečke. Na 7. Olivia Dean Man I Need, miesto číslo 8 Somber Undressed, 9. Shakira Zoo a miesto číslo 10 Para Prepojený. Poďme do prvej peťky, sme vo finále, petica najlepších, o ktorých ste rozhodli vy svojimi hlasmi, kto sa stal kráľom Záhoráckeho rádia, konkrétne hitparády Záhoráckeho rádia. 5. priečku dnes obsadila Lady Gaga so svojím solovým hitom The Dead Dance, čo je pokles o 2 miesta. Skladba s temnejším nádychom a teatrálnou atmosférou je v rebríčku už 8 týždňov. Na internete sa špekuluje, že videoklip k tejto piesni bude krátkým filmom s hororovými prvkami, čo je pre Lady Gaga typické. Text piesne skúma hranice medzi životom a umením, napriek poklesu z pódia stále zostáva v elitnej peťke. Toto je miesto číslo 5 Lady Gaga The Dead Dance.

Lady Gaga The Dead Dance po 8 týždňoch z 3. na tohto týždňovej 5. priečke. Poďme ďalej, ideme na miesto číslo 4. Britská hviezda Ray so skladbou Where is my husband zostáva na stabilnom 4. mieste. Ray sa stala symbolom nezávislosti po tom, čo opustila veľké vydavateľstvo a začala si hudbu vydávať sama. Skladba má vtipný podtón a je postavená na silnom jazzovom základe, v ktorom jej hlas exceluje. Internetové zdroje uvádzajú, že inšpiráciou pre text bol skutočný zážitok z jedného nepodareného večierka. V rebríčku je už 6 týždňov. Toto je miesto číslo 4. Raje, Where is my husband?

Spray, Where is my husband po 6 týždňoch, stagnácie na 4. priečke. Bronzová priečka patrí dnes Felixovi, Janeovi a J-Hartovi so skladbou Pride, ktorí si polepšili o 2 miesta. Piesenie oslavou identity, hrdosti a odvahy byť sám sebou, čo je pre Felixa, Jana veľmi osobná téma. Skladba má silný letný vibe a v hitparáde je 5 týždňov. Dnes si zaslúžene odnášajú 3. miesto. Felix, Jane featuring J-Hart, Pride.

Felix Jane a Jay Hart Pride po 5 týždňoch z 5. na tohto týždňovej 3. priečke. Tesne pod vrcholom zostáva hviezdna spolupráca Davida Guettu, Teddyho Swimsa a Townsend Nye. Skladba Gone Gone Gone si udržala 2. miesto a v rebríčku je celkovo 7 týždňov. Teddy Swims do skladby vnesol svoj mohutný soulový hlas, ktorý v kontraste s vysokými tónmi Townsend Nye vytvára dokonalú harmóniu. Na internete sa o tejto spolupráci hovorí ako o jednom z najväčších rádiových prekvapení roka. Guetta opäť ukázal, že má nos na tie správne talenty. Toto je miesto číslo 2, David Guetta, Teddy Swims a Townsend Nye, Gone, Gone, Gone.

David Guetta, Teddy Swims and Townsend I Gone Gone Gone po 7 týždňoch stagnácie na druhej priečke. Predtým, než si pustíme číslo 1, si dáme rekapituláciu. Novinka číslo 1 Lady Gaga a Doishi Runway.

22 Michael Patrick Kelly The One, miesto číslo 21 Alex Warren Eternity, 20 Somber 12-12, miesto číslo 19 Topic Fireboard DML a Nico Santos Buddy, miesto číslo 18 Kamrat Be Mine, 17 Taylor Swift Opalite.

0: a číslo 1 Taylor Swift The Fate of Ophelia. Víťazkou 879. kola sa stáva opäť Taylor Swift so skladbou The Fate of Ophelia. Taylor dominuje nášmu rebríčku už 7 týždňov a zatiaľ nenašla premožiteľa. Pieseň je inšpirovaná Shakespeareovou postavou Ophelie, čo dodáva textu literárnu hĺbku a melanchóliu. Toto je miesto číslo 1 Taylor Swift The Fate of Ophelia. A to je z dnešnej hitparády Záhoráckeho rádia všetko. Nezabudnite, že nás môžete počúvať aj v stredu v repríze o 19. hodine a nezabudnite, že môžete aj hlasovať na www.zahoracke-radio.sk. Majte pekný zvyšok dňa.
1: Hey, Mr. DJ, what's that?

Vec v Záhoráckom rádiu. Záhoráckom rádiu. Pekné sny.

0: Záhoracké rádio.
1: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať. A raz, dva, tri!

0: tancoval som a nemálo. A sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než sto pár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: Raz, dva, tri a...

0: 23 hodín.
1: Zahoracké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoráckeradio.sk.
1: Zahoracké rádio. Zahoracké rádio.
3: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
3: Hudobný koktail.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: Záhoracké rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
1: Záhoracké rádio.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: 89,2 FM.
1: Senica
0: 101,5 FM.
2: www.zahoráckeradio.sk.
1: Zahorácke rádio. Zahorácke rádio.
2: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
2: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

Sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí. Vaše záhoracké rádio.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.